0: We're Aussie with Toy FM.
1: Mates, with the well, hoki mai anō ki ngā karere o te wā, he mai mai aroha, he aroha. Ia ki ngā kōrero ko hinga, he tōtara mai te wānui a tāne. Ko mate te pau o te ao papāho Māori a henare kingi te Pakeke, iwa te kau mātahi o nā tau. He kai whakapāho rongonui i ārahi i te whanaketanga o te reo Māori i runga ngā reo irirangi a he tangihie nuiti ana te motu e rere ana nā whakaaro ki tēnei o ngā raki tīhau ora. I tēnei wā ka hoki ngā mahara ki te reo o henare kingi.
2: Nā rātou kei tēnei tohu hera nāka. Nā rātou te kaha, nā rātou i homai te āhuara o ngā kōrero, i mauai, i a te karere, i e rātou o ngā teihana. Ko ia e mihi ke atuna ki a rātou. Nā rātou tēnei tāma. Hoinoa, ko hau te mea whiwhi, engari nā rātou i tautoko.
3: I whānau mai au me te reo. I whakatupukungi ake au me te reo. Ngā hori whakaako ia mai. Hako koe tahe ngā kōrero, e te ripo wai, e pito, e puta pēni ana. I te wai hari tātou ki te kura i wepu ana tātou, ka ngaro te reo, ka hori paka i tēra kōrero.
2: Mai i ngā ara a i ngā tau ki muri, koe nei tēne ko te mahi a te kāwanatanga. Ha hako ko te hea kāwanatanga, e hari atu i ara te kāpa pēreira.
3: Kei konei taku mihi ake ki te kāwanatianara, mō tēne hōnore. E hara i te mea, iau e kōrero pēni nei, i taku whakanui i ai, e wareware ake nui ki te kaupapa tūturu. Engari ko te mea ke kutahana nei whakanui ake tēnei mō ngā iwi, kā tae tuki reira, i roto ake i tō tātou whare, te whare o te kāwana tianara.
2: Nō tō mātou whiwhitanga ki te pūtea moni, nā kā tae mei tana reo ke au i te kāinga, mehe me pai au, ki te haere atu, ki te mahi, no te upoko teika. Nā, no tau a tau tonu, ka tīmata au iro te upoko teika. I taku mohi ko te tau, ko tahi mano e warau, e waru te kaumārua. I taku mohi, nā te iwi tēnei tohu.
0: All the best throwbacks, 90s and more.

0: We're Ozzy on the Toy FM.
1: Nights with a wow, hoki mai no ki ngā kōrero o te wā, ka rere ngā manu ki te taihau wāuru, arara, kia mihi ki te marae kura whaene a ngā pera moiahu. Kori tāia tētahi pautoko manawa o ngā kura kaupapa Māori o Taranaki whai muri i te 30 marima tau i te ao mā tauranga. Kua whaka e mea tū te hapori o ngā pera moiahu ki Kānihi mā Whitiwhiti, hei a whaka mihia i te tūmuaki o te kura o ngā ruahinerangi i tana rītāiatanga. Tōru te kau marima tau ia kia tū aia hei kaiako. Ako tā tana hāpuri he mihi, he whakanui i tana māia me ana pukinga poipoi te reo Māori me ona tikanga ki ngā tātaraki o Taranaki.
2: Tino a maumai taku ngākau ki te rongo, te tuatai te kuu mai ki roto i te ware, te kite i te i ngā wanaunga i kai mai. Haunga noa i tuku mi'i rātou, kia hau ka tuku mi'i au, kia rātou.
3: Ku toru ngā uru māri matauā moi au e waka ako ana, ā he ngā uru māua tau kutu ia, hei tūmuaki mō te kura o ngā rue inerangi.
2: Kia hau koutou moi moi ā, ka tai atu koe, o ka hikoi koe tēnei, hikoi tango o te kaiako, ko tākau, ko tēti o aku wāinga, kia hoki mai au ki te ki ngā ruahinerangi, ki Taranaki maunga, e hea ngā tau ki muri ko tērā tētihi tino moi moi ā. Ka wai ka mōhio, ka tai atu au ki konei.
0: All the best throwbacks, 90s and more.

0: We're Aussie Awatoi FM.
1: Right, with the well, hoki mai anō ki ngā karere o te wā, he mai mai aroha, he aroha. Iai ki ngā kōrero ko hinga, he tōtara mai te wānui a tāne. Ko mate te pau o te ao papāho Māori a he nare kingi te Pakeke, iwa te kau mātahi ona tau. He kai whakapāho rongonui i ārahi i te whanaketanga o te reo Māori i runga ngā reo irirangi a he tangi hie nuiti ana te motu e rere ana ngā whakaaro ki tēnei o ngā raki tīhau ora. I tēnei wā ka hoki ngā mahara ki te reo o he nare kingi.
2: Nā rātou kei tēnei tohu hera nāka. Nā rātou te kaha, nā rātou i homai te āhuara o ngā kōrero, i mauai, i a te karere, i e rātou o ngā teihanga. Ko ia e mihi ke atu na kia rātou. Nā rātou tēnei tāma. Hoinoa, ko hau te me whiwhi, engari nā rātou i tautoko.
3: I whānau mai au me te reo. I whakatupungi ake au me te reo. Ka ori whakaako ia mai. Hako ko e tahe ngā kōrero, e te ripo wai, e pito e puta pēni ana. I te wā i hari tātou ki te kura i wai puana tātou. Ka ngalo te reo.
2: Mai i ngā araa i ngā taukimuri, ko e nei tēne ko te mahi a te kāwanatanga. Haha ko ko te hea kāwanatanga, e hari atu i a rātou kāpa pēreira.
3: Kei ko nei taku mihi ake ki te kāwanatianara, mo tēne honore. E hari i te mea, i au e kōrero pēni nei, i taku whakanui i ai, e wareware ake nui ki te kāpa tūturu. Engari ko te mea ke kutahana nei whakanui ake tēnei mō ngā iwi, kā taitu ki reira. I roto ake i tō tātou whare, te whare o te kāwana tianara.
2: Nō tō mātou whiwhitanga ki te pūtea moni, nā kā tai mei tana reo ke au i te kāinga, mea mea pai au, ki te haere atu, ki te mahi, no te upoko teika. Nā, no tau a tau tonu, kā tīmata au i roto i te upoko teika. I taku mōhio ko te tau, ko tahi mano e iwarau, e 82 e taku mōhio. Nā te iwi tēnei tohu.
0: Tuhia te hā o te reo ki te rangi. Mai puke atua ki Whitiraia. Te reo irirangi o te ātiawa
4: toa. Tēnā no rā pōtuka toi te iwi piki mai ki mai te hōtaka e mōhio tia whānui tia nei ko ngā take o tōwā. Ko tēnei hōtaka e titiru haka muriana ki te taho kōero i whakohoa kei o koutou Wairua. I nungai tā tātou reo irirangi Māori a wāta i ngā marama i ngā wiki ko pahuriake nei. Ko te mate whakamomori e kōero hia tonua nei te iwi. Nā nira ko ngā kai kōere ko te Kepa Sterling, ko Vapi Kupenga, ko Amster Reedy, ko Parekura Kupenga. Nā i puta hoki ngā kōero a te ururua Flavel. I ngā mate whakamomori te tangata, te tikanga, kaua e tanumia, i roto i te rūpā, kaua hoke e tangihia i runga i ngā marae. Ko te Kepa Sterling e te iwi tātou kai kōero, tuatahi e pāna ki tēnei take nā nira. Hakarongo mai.
5: Ko te tangata e tangona i tōna ake oranga, nōna tēnā huatanga. Ko tāna Wairua me hoki ki roto i te takotoranga o aona mātua tūpuna. Kāre tērā huatanga e kiana ko te tangata e tangona i ona oranga i te ao nei kia kore ia e haere ki te taha ona mātua tūpuna. Kore te ahuatanga o te urupā, ko te urupā ka uru atu te ahuatanga o ngā kiko ki roto i te whakatauranga o te ao Wairua. Nā reira, ko ngā kōrero ke kaua haere ki reira, kei te ahua ngaro tērā i roto i te ahuatanga o te aharaini. Ko tāku nā ko te, e kia no tāua mātua tūpuna kingi aha kua pēhea. I nā ka heipū, ka mutu tō nohori roto te ao nei me hoki atu koe ki te takotoranga o mātua tūpuna koeira. Aha kua pēhea. Kāhereke e kōrero ke atu no te mea. Ko tērā te wā, kua whiriwhiri hea kia mutu te noho o tērā Wairua i roto te ao nei. Aha kua nōna tonu te āhuatanga ki te tango i tōna oranga, kāre tērā e kiana kia kaua i a haere ki te takotiki i te taha o nā mātua tūpuna. kao kei te hetera. Oh, na whakaara me hoki ia ki tana ukai pō. Ko te ukai pō, ko papa atua nuku. Ngā wari noe. E kore te takia te tuku atu te rao, te reo iwi ke. Ka riro mā tērā e pāo hoki te ao. Anairo te koro matatau ki tō tāu anā ao, me o tāu anā mahi. Ka riro mā tērā pūrongo e tūkino i te whakaaro o te hunga, o te whānau, ka mamai hoki te whānau ra. Koe reke te mate, ko mamai.

0: aruraru ko te tahi tuarua ko te wairua, a ka hore e noho tika te wairua i te taka i mate o horere, au hoki.
1: Koera tau ahangatanga ka pā nui tia ki roto i ngā pūrongo o iwi ke, ka puta ke ngā whakaaro o te iwi kāri i mōhio ki te kaupa. Nā, koera te raru. Ko te utu o tērā me waha ngū kia kau e kororo hia, waiho te ki te whānau, mā rātau e whakatau i roto i tō rātau ake aroha ma maitanga. Kei rire ke te oranga mo te kaupapa nei. O ko tai au ki ngā te wāhi i pērā i e tahe o ngā tamariki. I aroha ke au ki te whānau, no rātou ake rā te tamaiti. Aha, kua pēhea, e kore e tāia tētahi atu tangata o Rāwahu ki te kōrero mo te āhuatanga e pāem ki taua whāna. Ngā kōrero o te āhuatanga i roto i te mamunga, i roto i te pauri, kaua e whakautua tērā āhuatanga ki te kōrero ki. Kareu ki ngā mea i pā ki roto i a mātou i te tahatonga nei, nā ka tai atu au ki te wā i wehe atu, etahi o rātou. Nā ko etahi o ngā i hoki atu ki o mā rātou urupā o ngā mātua tūpuna. Aha, koa te mamai i hoki atu i whakahokia kia tamun tanu hia ki te taha o ngā mātua tūpuna. I koere te rarura ka pāhotia ki te ao kē. Ka whai wāhi ngā tangata ki te imera, ki te tomo i a rātou whakaro ki te... ki te iwi pāho, e rātou āhuatanga, anā ko te whakaaro, ko te mamaitanga ka pāke ki runga i te whānarau. Koere ke te utu o te mamai, ko te kōhimuhumu, ko te whakahea a etahi nā. Ka mamai ki ko te whānarau.
0: E tari tērā pēni, herere ke te āhuatanga ngā tikanga o tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā hapū, o tēnā hapū, ne te kepa? E pāna ki tēnā iwi?
1: E karerere ke atu i, ka hinga te aitu aha kua pēhea, ka whakahukia, te wairua kia papa tuanogu. Kei reira ke te whakaotinga o ngā kōrero nei.
0: O te kepa Sterling o te whānau a apanui e pāna ki tēnei take. E ki ana hoki a te ururo Flavon. Te take i kōrero pērā iaia. Hei whakaoho ake i o tātu hakaro e pāna ki tēnei tūmate. E teimika huri te keuto tātu waka ki te kōrero ki a Pepi Kupenga o Ngāti Prau e pāna mo te mahi whakamomori. E kei muatunu te rā kaupapa i o tātu aruaro.
2: Kei wētai rā koina te kupu, whakamomori. Kia mātau ko te kōhuru i a koe anoa.
0: Ai.
2: Engari, te tārore, ara i te katu, era kupu. Nā, he tino kaupapa tēne, i ngā wā tatāke nei, i kōrero a te ururoa, mo te kaupapa nei nā, anei rātana kōrero, kaua whakanuia te tangata i kōhuru i aia anō. Engari me hoki pēr tātou ki ngā tikanga ōmua. Kāreke me i te kōhuru te tangata i aia anō, he iti nei te tangi. Kāreke e tangi hian. Nē, tere wawe rātou ki te tāpuke. Ko tana kōrero me hoki pēr tātou ki tēna. Tērā tū āhua. Nara, koera te ngako o tana kaupapa. Nā, kā rongo te ngā kai rīpoata o tau iwi nei. Tēnei nūpepa, tērā nūpepa, e pakaheana ki a te ururo. Nā reira i whakaroa i tērā pō me whakapua ki tēnei kaupapa ki o tātou iwi aki. E rua ngā kaumātua. I te pōni, e whakaiana ki ngā kōrero a te ururo. Aha kua nōku anō, engari hara hoki nō te arawa. Ko te nuinga o tātou pake ka whakai te are kāre, e whakai i te tangata e kōhuru ana iaia anō. Engari katahe nō tātou ka tīmata te kōrero. Kai a tauiwi a rātou āhua tanga mō rātou, a rātou tikanga. Kai a tāua anō, a tāua tika. Nē, ko tēnā mea hui ki te tangi e ki ana a hone taumaunu, he

0: te ao o tēnā tangata. Me pēhea koe te whakanui te ao nāra tonu ni i tapahi tana ao. Nē. No reira, koe nā te kōrero ina nene. Kai a tātou a tātou tikanga, kai a tau iwi a rātou. Kai a rātou te tikanga mō a rātou. Mea koe nā a rātou āhua tangarau, kai a rātou tēna. Kare i a tāua. E kore tāua e whakāia. Ki tērā tū āhua, te tangata e kōhuruana iaia. Ko tētahi hoki i eke mai tētahi kuia nā no Ngāpui. Anei tono kōrero, ko tēta e waru te kautau ngā te pakeke o te kuiana. E kiana ia he nehia ia i ngā wā omua mō ngā tāngata āhua pō waiwai ne ngā te hinangaro. Tano kōrero, me titiro anō tātau ki te taha wairua. Mai rāke no au e kōrero na hako piki heke ngā taha rānei tātau e tiruana. Kaere taia, ia tāua te Māori, te whakakore tērā taha, te taha wairu, te aukati ngā maini. Kaere kore ake he wairua, ka hoki ki te wairua.
1: E nari e whakapono anako ki ngā koero, e tika ngā koero a te ururu o flevo?
0: Ai, kia tāua nōra, ne, kaua whakanuia. Te tangata kōhuru i ai. Te kōrero a hone tau maumu, ka mahue mai te whānau, te whakamā i runga i te whānau. Kore aroha tēnei tangata ki tōnā ke whānau. Kā mutu, mea ka mauria mai te marae, ka whakamā te whānau. No reira, pai ki atu, me mahi puku noatu rātau ki te tāpuke tā rātau. Tō rātou whanau. Whakai anau ngā kua. Nā, ko te ngako o ngā kōrero a te ururo, eke maina ki a tāua tikanga a te iwi mā. Tā no hoki ngā kōrero a Amster Reedy te pōni. Ko tāna kōrero ki te mea hei aukati, enei āhuatanga, kia kaha tātou ki te awhia tātou tamariki, pērā i a rātou i mua, ngā mātua tīpuna, ne? Mai a rātou e pēpiana, ara kawaiata oriori, kai konā ngā pakatauki, te maiti ākona i te kāinga, tūana i te marae, whakatauki a tātou o a tātou. Kā ki te tonu koe te maiti tupu haere ana, ki te tonu koe, nā, i te pāmai ētahi wero i te ao, ka taia e rātau, ko pakari rātau te aukati atu. Engari te nui hoki, te nuinga hoki o tātou tamariki nāinei, kei te tipu noake, ko ngā mātua rāke, kei te mahi, kei te mahi unu waipiro pēa, wērā tinihanga. Nō reira, te nuinga o tātou tamariki, kei te tipu mai ko rātou anō, kei te rapa he ao mō rātou. Kāre pēr te pakari ngā hinengaro, kāo, he tikanga tonu. I tipu mai au, nā, i kite au wēra tū āhua, nā, ka tārore te tangata iaia, e haranoho ki a rātou. E rua haro pēr, ko tai haro pēr, ka tai ka tāpukete. Ko kite au i tōku ao, nē. Nau kei te tika te kōrero a ururo. Etahi o tātou ko kāre pēr i mōhio e nei tikanga, ko tētahi kei roto tunu pēr te kuari, ko whaike ngā mahara i te ao o tau. Nau i kitea, i rongo au, ana i te pōni ka kōrero mai a Amster. Etahi o a tātou oriori kei roto. Ara, tērā, mō tea te kereru huahua. Te kuia e tangiana mo tana mokopu. Kaere rai kōhuru, engari, nara, ko tana kōrero, nei, he taonga te tamaiti ki a tāta. He taonga, nei. Kā kite koe ngā kaumātua, mā ko hemta i whakatupu tahi jama. Ehara, au, you know, mātou te mokopuna, nā o mātou ake, mātua, tīwa kāore, te ko, o te katoa, kai te tituro a mātou mahi, kai te whāngai mai a mātou te kōrero, o mātou hinangaro, te tieki, ke kore e pā i te raruraru, te patu rane kā teike, patu tiana makai, kare au i patua. E o mātou mātua, tātou, o mātou tīpa. Ka mahi he ngā mātua, ara ka tū ngā pake.
1: Ai.
0: Ane, ho mai te mai nea kiau, ko koe kai te tūkino tēnā te mai. No, i tipu mai uru kai te. Kai te tika ngā kōrero a uru.
1: Pepiku penga, tērā. Pātai ki a Amster Media te iwi o Ngā Tipro, mehemea he tika ngā kōrero a te ururoa whanevo.
2: Tā hua nei, tā sone me taku mōhio ho, o ngā tāngata i whakamomori a rātou, he me, e, tēnei tā hua me a te kōrero e ro kao,
1: me
2: te kapatu a rātou i a rātou. Te nui ko te whakatipu i te tamaiti mai tōna i tīna pakeke rāno a me rā te āhuatanga whakapaukato te āroha te whakatipu i aia i ngā te kuarahi tōtika ana ki te whakamomori i aia i aia i kōrero anō tēnā e mai mō te āroha mōna mai rāno i tana tamarikitanga pakeke rāno. A ko ena te utu mo tana manaakitanga i ona mātua, ona tūpuna rāne, te whakamomori a na reira i pēna ei a tātou tūpuna. Ara mo e hea te tikanga kei roto i a koutou, engari, paukato te aroha i te tiaki, te whakatipu i tēnei tamaiti, kia hau nei te ngā kōrero o nehe rā me a tiaki a tātou tamariki ke reira te whānau i te whānau tanga mai a pakeke rāne a te mate o horere tēnā me te whakātu ki a rātou ane ko whakamomori te maiti iai o te tangata iai ana ka tāpū ke rīe ki wahatunu i te waharo o te marae koina ngā tikanga mūhi o nei au
1: taka i mate ohorere, ko te wairua kāreke e noho tikāna.
2: Ai, au, heahanga tohu, ko ere te mea kino, te mea uaua, ere te mea kino, te mea uaua, te mea te, he tangata e ke mōhio ana, ka kite i ngā tohu, kei te pirangi te tamaiti, te tangata rāne, ki te whakamomori iaia, he tipua te tangata rā. E mea uaua te kite atu, i te taumahatanga, i ngā, kei te mahi a whakamā i tāna mahi, i te tangata. Ka kōrero kuki te tamaiti, te tangata rāne i taumahana, kāre kui te mōhio hea te mehemehe mate, mare mare ni aha rāne i pai tēne, pai wēnā tohu. Engari tēne me te tohu, te whakamā, kei roto iaia, ngā taumahatanga me ana. Kāre i pīrei te whakaputa, o te mea kai pēnei ai o ka whakamā anō ki rungu te whakamā.
1: Ai!
2: Ai, inā reira, koeira te tino, inā ka mahi a whakamā i tāna mahi. Anā nā waira, ko haere kui tiki pio te tamaiti nei o te tangata rāne, ko tārono i ai, ko patu i ai, ko whakamomori ai i ai. Ai whakamā anō, he mamai, te whakamā, te ngai tēnei me te whakamā, ngā tohu, he tino taumaha te tēnei, koe hoki te tika me, koe homa te whakamā e patu. Heaha ngā tohu kei rungu te tamaiti te tangata rāne, me whakātu ana koe ai e kia koe ona taumahatanga, i roti tēnei me te whakamā, tēnei me ke tāe tangata te āwhina i a rāte te whakamā, māma, te harane, te tango mai, amari ki te tōunga, ke karaki e tia ia, engari kāri i pēnā rawa. Te whakata, ka me te tangata, te whakamā.
3: Ai.
2: Kā hua, mahi e tēnā mahi, te hopo. Ka haere, ka huna i aia. Nā waira, taenga mai o ngā mātu te kimi i aia, ina ko mate, whakamomori i aia, i aia. He ua ua, te kite atu i ngā tohu, pīrangi tēnei tangata, te whakaimu. He mehe tangata ki ki akera, mehe tangata me he kitani iau a tohu e tino tipua. Engari kāre no tātou ke ki te tērā momo tangata i mai rāno i te ao Māori. Ko te aroha tūra, ko ena te uto te aroha, ko te whakamumuri, ne, te ki e nei tāua. Mehe me i whakatipu tikangia te tamaiti nei te tangata rānei. Ko tōna whakautu ki tērā. Mahu e te kōreo atu ki ona bātu tira, tira ke te taumaha aia. Ānā, me mahi, me whakamumuri aia i aia. Kā rā tāo e tāia te pupuri, te aharane, te kite. Koene ngā mahi e kei roti i tōna whaka, e tōna henengaro. E mea ua ua. Mai, e patu tūna te tangata i aia no, engari, me pēne te kōrero. Papatu te tangaru ia e te tana hoa pūk me pene, nā te porahai, nā te harane, me tana mōhio, he mea ka patu e tōna iwi, engari, mi mō tēnā ka patu ia i ia anō, ne, ka patu ia i ia anō, nā te me, mana tu ia e patu. E koeira te tahi o ngā me kāre tātou i te mōhio, heha ngā tohu kōrā, kōrake au e whakaro pērā ana e mea anu e huri haere anu no te hini ngora te tangata no nā wai rāngu no whakamate ia i aia e ua ua tēne me te whakamomori iho e tika ana ki kōrero hie no te mea he mea, he iwi, mai, he tikanga mai anō tēnā te utu i te whakamā ki te whakamomori. Waiho ma te whakamā e pati, ko tāo e te iwi Māori, he iwi rangatira, he te wairua kei roto i a tātou, te mauri, e rā te momo āhuatanga, engari, ki te tau mai te whakamā ki rungi te tangata, he patu i te tinana tere, he patu i te henewa, he patu i te i tino taumaharo atu anā ka whakautu ia ki te whakamomori.
1: E hoa, ko tētahi o noho ki e kōerohia anā ko ngā tangata e mā te whakamomori nei kāhore e mātau e whakamātau atana e ha te take, nāhia ka noho ngā whānau i roto i te pauritanga koea kei te rapuna ko tētahonga rikarika a te whānau kei te oratonu kāhore mōhiotia e ha ki te take i mā te whakamomori ai tō rātou whanaunga nera.
2: Kōrero atu rātou mōhio e take o tōna patitanga i aia. Te whānau rānei ngā hōtata, he mea huna tēne, huna tēne mahi te whakamomori. Kōrero atu mōhio ana, kei te pēranga whakaaro te tangatara, kāre ki te ngā tohu, e taumahana tana hinungaro, mautunu ki roti, pupuri tunu ki roti i aiti tana, i roti tana poho. Nā wai rā, ka huakina te tato ana kei kona e pata ana e kumateke, patu i ae i aia. Heha, me ki pēnei, heha, ko tēnā te whakautu mai rāno, i taku mōhio ki tēne me te timatanga o tēne me te aroha, mai te whānautanga mai te pēpi, ko tāio ki te hongi upero, ranga mai ngā pēpi, karakia mai ngā pēpi, te au reira ngā mātua. Me taku mōhio a tamariki rāno, pakeke rāno, e aroha te menui, kōrero atu kōrero mai, kōrero atu kōrero mai, kata atu kata mai, ua ua atu ua ua mai. Engari, tāi mai ki te wā, tōtika, ki te āhua taumaha te tāngata. Hea te take kāri whāki ki tāna mātua, ki te āhua taumaha ia, ākoe, tāna hoa rānei, o āia rānei. Hea te take kāri i te me. i te whakapono i te kōroa ki ona mātua. Te hohonutanga, te whānutanga o tō ona taumahatanga kei oto i aina.
1: Kia ora.
2: Me whakatūtata te tahi hui, koe re te hiahia ki, whakatūtata te tahi hui, me pēnei te tata, hea te mahi o tata o tata tāngata, e whakamumuri nei i a rātou, e hara i te me mo te ki ahua mārama tātou, me pēhea tātou, e whakatipua tātou tamariki atu me, engari me te āwhini i a rātou, te hung e tau mahana i te henungaro, o ngā tohu kāre i te kite.
1: Amster Media, David o ngā kiprau. Tātou kai kore, mutu kai teibui ko te kaumātu nei, ko pare kura kupenga, e hui tā rātou i whakatūhia i ngā rā ko pahure nei, e titiro me pēhea te aukati, e nei mahi, te mate whakamomori.
3: Kāsi, ko tā mātou kaupapa, ko te para i te huarahi mō te ao Māori ra, miki mō te ao Māori, nā te mea hoki i puto mai te tai kaupapa, mai i te whenua o Kanata, nā ko te kaupapa nei, e mahi tahi ana me ngā tāngata e pakamomori ana. Hoi anō, i te tāinga mai o te kaupapa nei ki roto Aotearoa, ahakoa he tere wawe a tau iwi ki te hopu, ngā tikanga o tēnei mahi, engari, kei te mōhio mātou ngā Māori, kāre e tino mau wawe i tō tātou iwi. Nā reira, ka inoe mātou, mehemea ka tāia e mātou te huri etahi o ngā kaupapa nei, kia uru atu ai te reo Māori me te wairua o te reo ki roto i ngā āhutango o te whakaora tūroro whakamomori. Nā, he mahi nui tonu, e rua tau mātou e mahi anā kua tau i tēnei wā. Nā kua oti nei, te kaupapa nei a mātou, ka paka nui mātou i te kaupapa nei. He mā ngā Māori, kua whakapipia ki te tipikete, hei āwhina i tō tātou iwi. I tōku whakaaru i tēnei tau, e toru e rima rānei ngā kura kei te kuraina mō te kaupapa nei. Ka tīmata atu ki taupō a te wiki e heke mai nei, ka huri hāri ki te motu o te whenua. O tēnei. Me ki pēnei au i tēnei wā e mōhi o Pānui Tiana, te kaunga tāna te ka whakamate i a rātou i a wiki. Nā reira, e mōhi o Pānui Tiana, ko te tino kaute o ngā tāna te whakamōmoriana i a rātou i a tau, e rimarau rua te kau. Nā, ko te pika tērā o raro, engari kei te mōhi o tia, he mahake i tērā. Ngā tāngata e whakamatamate ana i a rātou i roto i te tau kotai. Koena ngā pika i tēnei wā, koena rā ngā kaute kua puta i tēnei wā. Engari me te mōhi o whānui tia, he nui ake i tēnā. Nā te mea ko etai o ngā mumu whakamumuri i tēnei wā, kāore e mōhi o tia, mehema i whakamumuri e aitua rānei. Ai, ko tātou katoa ke te noho ōrene. Mai tō mātou mōhiotanga ki ēnei kautea, ai no ōhorere nei mātou nā reira, mātou e mōhioa he kaupapa tino nui tēnei, hei tirohanga mātātou, hei pāwhatanga mātātou, hei kōrerurutanga mātātou. I tēnei wā, ko tō mātou rōpū anake, kei te traina, kei te pānui rānei ngā kōreru nei ki te motu. Engari, mā ngā tāngata kua treina hia e tō mātou rōpū i a tau. Me ki au te rā pēha e rua rau neke atu rānei ngā tāngata e treina hia ne tō mātou rōpū i a tau. Kei te kaha, nā kei te ki tun tātou me ki rā ko tētai āhuatanga nui o tēnei. Te mai e kia nei ko te bully, ne, a ngā tamariki, ngā wāhine, i roto i ngā kura, tae tuki ki ngā tāne. Ko ta inua te rā kaupapa. Engari, ka mohi o koe mehe mea ko koe te tamaiti kei te, kei te tūkino hia i roto i te kura. Ka heke tō wairua, mehe mea ka heke tō wairua. I te mutunga, koe ra ka huri pērā ngā whakaaro ne ki te whakamomori. Ko tahi te rā kaupapa, engari tino maha nuatu ngā kaupapa, he rere kia ngā āhuatanga. Koetai ni ko te mai whai a ipo, koetai ko te mai trai wa haurangi, kai taru taru, arātu, arātu, arātu, te patu patu wāhine, te patu tamari iwa. Te nuinga nueho o ngā momo āhuatanga.
1: Ātirai te biko mimichaka no ngā koero hakarongo meno i tā tātou hōtaka, ngā takeo te wā a te rā wiki, a whāriki hi atuno e tahi koero ki mui o koutou arwaro. Nā ia tēnā rā koutou, tēnā koutou, no hōra mai.

0: kia mo ngi te hunga mea i kitea i ranguna i a koe e tūana i roto i tērā rōpū. Me ngā momo rangatira kaupapa nui i tū koutou ki te poi?
1: I tērā wā, kārau i tū ki te poi e tamariki noi anā. Engari, i te wā ka tipu ake au e wā aku tau, en ka tū au ki te tae taku kuia ki te poi. Engari, nāia nei, kua ngaro katoa i au e rā mai.
0: O, nē?
1: No te mea kāre oki, kua mutu te tō rātou mate mate ngā kāre kau e mea e āpai i te rā mai. I te poi, i roto i pariaka. Engari taku mō i o, ko te tīmatangi anō, pia. Engari, ruarua rawa mātou kei te orai nāia nei.
0: Hoki mai, tīmatahia pia i taumahi mō te rōpū wāhine Māori toko i te ora.
1: I tīmatau, ki te wā i ne toko i te ora i te tau, tai mano i warau lima tekau mātai. Mai rā noi te tīmatanga o tērā mai ka uru atu au, engari me mea ka wānau pēpē au o wā kāre ae, kāre tai ana ki te aere ngā ui katoa, engari tērā mai ki au, nāia nei, ki tiro au, kāre te nui ngā wā i ne tai tamariki, kei te uru mai. Engari roto i tā mātou rōpū, i te rōpū o Moturoa, e rua aku mokopuna kei te tīmata, un koirā ngā mea kei te pīrangi au ki te aere ngā uia ngā wā i ne.
0: E whia o tau i tau o wā?
1: Kua eke aku tau nāi nei ki te waru te kau.
0: O kapai.
1: He waru te kau, uri tau au i tēnei tau, i te rua te kau mā wāo anueri o tēnei tau o ki katoa mai aku kōtiro i tā wāi, ki te wakanui te rātau. Tau mea, kua paupea te ronu, toru te kau tau.
0: Hiaha te take uru atu ai koe ki rotu i tērā rōpū wāhine Māori?
1: O tētei waini aere mai i roto o Wanganui, en tana ingoa i tērā wā e mai ana aia ki te tari Māori. Tana ingoa ko Mrs. Ruth Wright. Aere mai aia ki konei no te mea e wanaunga takutāne ki ai, en nāna i tīmatau. Ki tēnā mai.
0: Hia hanga momo kōrero, whakatēnā tēnā aki, whakarata mai ki a koe i taua wā?
1: I taua wā, ko ngā kuia i roto i tērā, ko ngā paake ake ia, i roto i tērā rōpū, e ki mana. Kei te mo i o koutou ki te tunu kai, kei te mo i o koutou ki te tuitui mai, kei te mo i o koutou ki te tunu kēke, e rā kōrero nei. I tērā wā, wali au e tamariki noi o ana, ka kia tau ka au, kai rau te mō io ki te tuitui mai, kai rau te mō io ki te tunu kēke, e rā, nā rātou i roto i ngā mai pērā, i tērā wā, ange au, i tino pīrangi ai ki te ou atu ki tērā mai. Kia ākongia mai, e rātou e ngā paake. E rua noi o māua kei te toi nāi nei, mai te tīmatanga i te rāua. O māua wai ngā kuia i tautoko i a māua. Kua matemate katoa.
0: Nō reira, koe rā te pūtaki whakahaere hia tērā rōpū wāhine Māori, hei a koe ngā kōhine i ngenei momo pūkinga mo te tunukai, te kō tuitui ngā kākahu, te mea te mea, ne?
1: Ai, and te ki te tōkai, te mai māra, engari e mō i o nāu ki e rā mai no te mea, koe rā te i mai i akongia mai e taku kuia me taku koro ki au. Ia māua ko taku tunga ne

0: tamariki ana, koe rā tā māua mai. E tau kai i runga i te pāmu, e ngā kai ka aria ki pariaka.
1: Ka pai, nō reira, kōrero hia mai mō tā koutou huitahi?
0: Tā mātou ui ko ngā marama, katoa. Ka kōrero mātou ea a ngā kaupapa kei te waka aeringia i roto i te uitau. I tēnei te uitau kei te tū ki Tāmaki Makaurau. Ka titiro mātou ki ngā kaupapa kua tukungia mai e te tari kia mātou. E titiro mā mātou me pēea me mea e mai e kōrero a mātou ki te waka kutu, waka tuku atu ki a rātou. E kōrero i roto i te huitau.
1: Engari, ko tāu e kōrero nei, mō toa ke peka meki, ka hui koutou i a marama ne?
0: Ae, tētei ui a mātou, e ui ngā toru marama katoa, koe rā te ui e karangangi ana ko te regional o Aotea.
1: Ka pai, ia koutou e huitahi ana i tō ake peka, hi a koutou kaupapa, he akoranga te kōrero, ne?
0: Ko a mātou kaupapa e titiro, e a ngā kaupapa i tukungia mai e te tari, e kōrero mā mātou, e titiro mā mātou, ngā mea kāre mātou e wakai ana, wau, ka tukungia, atu, era kōrero e tau mātou, tā mātou kōtiro, ko ia the regional rep. Ka aere aia ki Pōneke, en ka kōrero atu aia ki a rātou, en ka oki mai aia, ae kei te pai, ka ao kāri te pai.
1: Whaia, me pēwhia ngā kōranga mō ngā kaupapa Māori, ngā mahi Māori rānei, whera i te rāranga ngērā momo. Koe rā nā momo a kōranga hoki mā koutou?
0: Kāo, kāre mātou e mai rāranga ana, mō te mea kāre kāu bea e mō iwa ana ki tēnā mai ki te rāranga. Ange au kāre au i a kongia. Engari, taku kuia, koia tēte i kuia pai ki te rāranga, engari te wā iau e tamariki ana kāre au e pirangi ana ki te rā mai. Tā nā e nei kei te noo. Kei te noo tonu i runga i te kuaretanga.
1: O kā roha kia tātou katoa.
0: Kā roha anu au ki au.
1: Engari whae, pewhi atu ngetehi atu mahi Māori, tikanga Māori a kungia i koutou. Kore rohia mai mo tērā?
0: Kei te titiru au ki ngā mea tai tamariki i roto i tō mātou rōpū mo te reo. Koe rā tētei kei te titiru atau ki a rātu. Mea ka kia tau ki a rātou, kei te moio ki te wakarongo i te reo. Engari, kāre i te puta mai te wā. Koe rā te mea kei te tino miharo au ki a ko rātou i te reo.
1: I a koe e rangatahi tonu ana o tērā pe he wāhine tonu kua whānau pipi, ka hāna ngā wāhine Māori ki te kōrero Māori?
0: Kāo. Koe ni te mea i kete ai au, no te mea i tipu ake au i roto i te reo. Tō mātou e tanga mai i runga i te pāmu, ko anō ki konei ki roto ngā motu. Kārekau ngā Māori o konei i kōrero i te reo.
1: Nē?
0: Engari nāe nei ko aua tipu ake te reo i nāe nei. Engari te wā, iau e no ane i konei. Iau, tō mātou we e tanga mai te pāmu. Kārekau. Tino rua rua. No te mea i no o rātou i wāinga, wa koe rā a rātou kōrero, no o rātou i wāinga nui te pāke a tukare rātou i a wanga wanga ake ki tō rātou reo Māori.
1: Nō reira, ko tētehi mahi pia kaupapa a te rōpū wāhine Māori rā, kia whāngai koutou ki te reo?
0: Koe rā, Koe rā tāku, koe rā tāku nei moe moe a, mo tōku rū, rō pūake, ne? Mo aku mokopuna. Kei roto, kua au mai nei ki roto i tēnei mai a te rō pū. Wai, ni tōku i teora. Ngā wā o mu, a kāre oki e kōrero ngi ana te reo. En kei te no o, kei te no o moke moke au, i konei, te mate tangātu o aku. Wanaungaia, e mo i wana ki te reo nā kua no o moke moke au no te mea kārekau e oa kōrero mōku i roto i te reo.
1: Hiaha atu ngā kaupapa nui o koutou i roto i te ropu. Me tau hoki, i tīmata koe hei tauira me ki, engare ā te wā, i eke koe hei kai a ko pāne ki tā koutou rōpū te pika i Taranaki rā. Nau anō i huri ki te whāngai kōrero whāngai mātauranga ki ngā rangatahi ngā kōhine e whai mai ana i a koe?
0: Well, koe rā taku moe moe a, te rā pea kei ngā rā i mua i a mātou, o te kitea kua tipu te rā mauri. Me mea ka ui mātou, ko tete o aku tauira i ako te reo. Koe rā taku moe moe a kia waka aerengia a mātou ui i roto i te reo.
1: I roto i o tau maha kua ruanei koe e noho ana hei memo o te ropu wāhine Māori tuko i te ora. He hanga e tehi o ngā kaupapa nui ngā hui nui i kitea i rangona e koe?
0: Ko ngā hui nui, ko ngā hui tau ne, i ngā tau katoa kā tū ngā a mātou ui i tēnā roi, tēnā roi, tēnā roi. Tō mātou tai tangātu ki te tai rāpiti. Koe rā tete i wāhi, kā tuake ngā wāhi ne ki te kōrero nā kua puta mai te reo Māori, ne? Engari, i a mātou ui tau kā re, ko e te i e kōrero Māori ana, te nuinga e puta mai ana ko te reo Pākehā.
1: Pēwhia o māharatanga mō te ariki nui te ātarangi kāhu?
0: Tēnā waine. Tino kua no o moke moke mātou. I tōna ngaro atu, ko e au ki tēti o ngā pau, o roto i te waine toko i te ora, en ko e au ki tēti i pau, i roto i te kōanga reo. Nā kia au, tēnei wā kua no o moke moke mātou, ka re noi ange au engari mātou katoa. I roto i ērā rōpū. I tūtaki au ki tēnā waine o i te tau waru te kau mārima, māono. I ariai au tētai rōpū tākaro rīki o Taranaki ki Waikato. Koera te taku tūtaki ngā tuatai ki aia. I te pō ngā au o te riki. En ka tae mai aia. En ka karanga ngia mai e tete i tangata māku aia ai karanga. En koera tete i mea tino nui tonu he roto i taku ngākau. Engari, tino wakamāu, ne? E no o māku aia e karanga ki roto i te rōpū, i te pō ngāau.
1: Nē?
0: Tino wakamāu ka no te mea ia ua āwanga wanga au, te wati taku reo.
1: Kōrero kato koe i te reo Māori, te reo ingarangi rānei?
0: Te reo Māori.
1: i pewhi tō kōrero atu ki aia?
0: a māua kōrero ko te tākaro riki nui o.
1: Pai tira ki aia?
0: Koia o ki rā, te i pou e muri ngā riki tākaro o roto i te roe o Waikato.
1: Pai te kōrero atu ki aia, Mau?
0: O, ai.
1: E tika tau kōrero e moke moke tonu te motu kauri kore koutou katoa.
0: Ai.
1: Me tērā rienga, ne?
0: Mm. Ai, a kua ngaro atu, aia. Engari kei taku moe o kei roto tonu i tēnā o mātou. O mātou wakaaro ki aia. Kore rawa mātou e wadawada ki aia. And I roto i tōku ari taku aeretanga ki Pōneke ki a waka wiwingia mai te i tōu a te waine toko i tōra i reira aia. And kei roto i taku ware aia me au, roto i tō māua waka ua, me te kāwana tianara ae.
1: Kia ha te tohu i whiwhi nei koe?
0: No te mea kua riro mai au te roanga o kui roto i te waine toko i te ora.
1: Nera?
0: A life membership ne. A e kei au te rā.
1: He au o moi moia mo te rau puwāhine Māori i nā ianei. Me o whakaro me te noho te ora o te rōpū nei, tainua i te matinga o te ariki nui ko eke rā noa te wāhine, te huaranga tira o kingi tū haitia te atawhai. Hei pau hou mo te rōpū pewhi o whakaro mo te rā.
0: I te pō, I mengi ai aia, ne? Taku, ua au ko te toungia, ko te kōtiroa te ariki.
1: Kaori koe i te mea anake, rangoana au, kore te whakaro o te maha?
0: Ai, engari nā ngā tumuaki nara tēnā mai. Kāre rātou, i wai o, ina mā tēnā roe, mā tēnā roe, mā tēnā roe. Ei tōu, ko wai, ei tū i te tūranga o te ata.
1: Pēwhi o whakaro mo tēnā?
0: Pāpōri au. Pāpōri au ki o mātou tumuaki, no te mea. Me taku moe e ara noi o kwau, te nuinga o mātou o roto i te roe nei o Altea, i a mātou i reirei tau a pōne. Koira katoa o mātou wakaro. I ua mātou ko te toungia e ngā, ko te waiungia mā tēnā roe, mā tēnā roe e tōu. Ko ai ei tū i te tūranga o te ata.
1: Koera te whakaaro o koutou, ne?
0: Ai.
1: Engari he?
0: Kāre. Kāre riro mai o mātou nei whakaaro. Pa mea, me titiro ake. Me mea ko te tae a eia.
1: Kio whakaaro ka tae a eia?
0: Koenei au e ki ake nei, me titiro e tātou.
1: Hea te take, whakarohia e koutou kia tohua a hēni ki tērā tūnga.
0: Oi tērā wā, koi au ki te mea e tūana me mea kāre tana māma e wātea, e moi anau koi a te mea. E te iwa, i te taima i māwiwi ai te ariki. I rongo au i ko hēni te mea i taiki rātana. Ka no au koe i taiki me kikonā, koe i taiki re. Koe rā e uri ai o mātou o kāra o koea. Ko te wakatūngia koea.
1: Koea te kanohi mō te arikinui ai e urana, ne?
0: Ai. An koea o ki te mea i reira i te pō mutunga o tā mātou ui. I Waitangi. Koea te mea i reira.
1: Whera i tāwe kōrero nei, a te wāka te kitea.
0: Ai.
1: Me o whakaro mō ngā tau e heke mai nei, ki o whakaro hea ngā wāhanga, ngā kaupapa, ka tāe e koutou te whakatika tika te whakapakari ake.
0: Kei te titiro au, me kimi e tēnā rawai, lai atu taitoki rau te tairāwhiti, wai āriki. Me kimi e mātou ko ngā taitamariki ake a mātou. I tēnei tau, ko aku mokopuna kei te tukungia e mātou, e delicate, mai tō mātou rōpū, engari ko te aere anu au ki te tautoko atu i a rāu.
1: Ki o tirohanga ki o whakaro, e mōhio whānui tiana ngā kōhine Māori o te motu ki te kaupapa mō te rōpū toko i te ora?
0: Tērā pēā e te iwā i ai, but taku mōio i roto i a o te akao.
1: Me pēwhetā e koutou te whakamārama, te whakarata mai ngā kōhine i Aotea mō te kaupapa o te toko i te ora.
0: Me tīmata tā mātou awi atu i a rātou, ne? Ko e te o mātou i nau ka kōrero mai ngā taitamariki māmāne, te o kā o kei te e. Ko e te o mātou kāre e titiro wakamua, e te titiro wakamuri tonu.
1: Ki o whakaro he paitira?
0: Kāo. Me titiro wakamua. Kei mua katoa i a tātou ngā painga mō a tātou mokopuna. Mai te tīmatanga o te ngā wāhine toko i tōra. He riri ana mātou ngā mea ua tai tamariki. O kāo, me pēnei, me pērā, kei te tōu tonu mai. Pa kā rau te pīrangi kia pērā tāku nei rōpū. Kā rau te pīrangi ki te aereki a mātou ui, en ka tōu tōu atua ki a rātou. E te iwa e pērāna taku waa, enka ki mai taku kōtiro kia, ha, mama, i e rā wā, nāia nei, kei te pīrangi mātou ki te titiro wakamua.
1: He mea pai tērā ki a koe?
0: Tino pai me titiro wakamua. Kei te uri te ao, ne?
1: Tika tau me te rāno whakatau āki ki te kore he whakakitenga ka mate te iwi, ne?
0: Ai. Kua puta katoa mai e rā mea. And ko ngā taitamariki nei te mea kei te mō iho ki e rā mai. E rā mai katoa?
1: Ai. Kia whakamahi a ngā te rākau a ngā Pākehā mā hei painga mō te iwi Māori,
0: ai.
1: Ne?
0: Ai.
1: E mihi kauana ki taku reo manuwhiri e te kui a Doreen Ngāwai Erueti. Me au kōrero e pāne ki tau urungātu ki te rōpū wāhine Māori toko i te ora, me o tūmanako mō ngā tau e heke mai nei. Kā ti ake ngā iwi, ka whakairia teke te kōrero mō taikura i tenihira, ingari hoki mai anō a te rāwiki, ka rangona e kautau te kōrero tuarua nā māiwa ko Doreen. Ko Mania Clark a hau tō kai hautu mō taikura, nuhura mai.

0: kia koe noho mai nā i tō tūru hānea nea. Me rite mai koe i te mea, koe nei te hōtaka e rongo nei koe te aua hā o te reo. Kaua ko te rāno e ho, wairua katakata, wairua whakaiti, kātahi ka puta mai ko, puku hohe.
1: Wairua, wairua. Wairua.
2: Whare iti mai o nei.
3: Ka ora!
2: Tyler!
3: Ka inga rua! Te monui taku waha!
1: Aloha! Wai ora! Wai ora!
4: O meka meka me!
5: O meka meka!
4: Ki te papa o puke tarau!
1: Hau te haru, hau te hau e wai!
0: Karongo koutou te wairua tātā whāinga, te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira. Ai, kārehe reo i ko atu, nau mai ki puku hohe. Mehe mea, he karare he te wahine nei, he kūku ia. Kai te tika, rori rori, kūku. Pānia papa tēnā koe.
6: Kūku kāga.
0: He pai katoa, he pai katoa te maumaru. He pai katoa te maumaro. He wai kaua, e ware ware ki te mautarau iti. Mehe mea, he iti. Shame on tēnā koe.
7: Te
0: he paunamu.
7: Te maro.
0: Ko te kupu ka kaha whakamahia e ia, ko te weti weti e ngari i rongo ke au, ko te wete wete kāngaru. Jeff Ruha, tēnā koe. Ki te kāpene, tēnā koe Leon Black. Aroha mai, Leon Blake.
8: Mangu rawa.
2: Mau te kōrero,
6: mau. Opango.
8: Opango.
0: He ai ki te tangata nei, he pūro tura wātu ia. Katahi ko te kōrero teka ko te rā. Rā pai rā tā whai.
2: Oh, e tika.
0: Whakahokia ngā kākahu ki Coronon Kids. Kai kare awatea. E mihi ana, aroha mai. Oh. I te mai.
6: Koe rā te wawata, neo, koe rā te wawata.
0: He wairua, whakatoa i te haere aki nei. Ko te are tāwena tēnei. Ki ari te mai. Wanoe tātou mā. Tūri, tūri, tūri, tūri. Wano, ko ngā whiwhiwhi e haere aki nei. Pānia, tēnā koe.
2: Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa ka hua mai tētahi tau kāia. Mā te mohi o tētahi ki ētahi e rena rena ake ai tau e tau kāia.
8: Oh, ētahi, ētahi, e harai te ētahi.
7: Ai, ai, wero ke te haere.
8: Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa ka hua mai tētahi tau kāia. Mā te mohi o tētahi ki ētahi e rena rena ake ai tau e tau kāia.
0: Te hōtaka whakamutinga shai kia kaha. Katā e koe.
7: Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa, ka hua mai kētahi kau kāka tau kāka.
8: Kau kāia.
7: Me te mohi o e tō. Tērā. Tērā.
0: Oh, he ngārā.
7: Kei te whakāra tonu au mō.
8: Kūkū kāka.
7: Tonu au mō Coronon Kids.
9: Tūturi. Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa, ka hua mai tētahi tau kāia. Mā te mohi o tētahi ki etahi e rena rena ke ai tau atau kāia.
2: Tika, tēnā koe. Tēnā koe. Taua, taua, mito, taua, mita.
7: Kari whai ihi.
2: Kari wana.
0: Kari he.
7: Mena he muka tātou ki te whiria. I konei ngā muka hauka mā. Ka hua mai tētahi tau kāia. Mā te mohi o tētahi ki tētahi. Ā, oh, e kā mā taua.
0: Kāra ki tētē.
7: Kāra ki tētē. Kāra ki tētē.
0: Kia ni te mai koe āwatea.
8: Kia kaha e hine.
6: Mēnā he muka tātou ki te whiria e konei ka ngā muka katoa ka hua mai tētahi tau kā. Mā te mohi o tētahi ki ētahi e rena rena ake ai taua tau kāia.
7: Taua. Taua.
0: E mihi ana kia koe āwatea. Me te pai o ngā kākau te tiro. Aroha. Aroha. Aroha. Aroha. Aroha. Aroha. Aroha. Aroha. Aroha.
6: Aroha. Aroha.
0: Aroha. Aroha. Aroha. Aroha. Aroha. Ki te rai. Kia ua tu tātou. Nā reira. Ka timata kia. Shai korua ko. Kau. Koutou. Anei.
2: Kia ora.
0: E tu. Karawhiua.
2: Anei. Oh. Tū mai. Tū mai. Tū atu koro e kona.
7: Ki.
0: Kai te wera.
7: Māua ki kone. Hea
2: te kaupapa.
0: Ki te mea pango. Jeff.
2: Ka pahaka ni.
6: Ka.
2: Kuri te, e te kitea.
7: Ai.
8: Karanga,
7: taku tima. Tai tuka. Ana.
6: Ka.
7: Puau.
6: Puau.
7: Tūhoi. Tūhoi. Tūhoi.
10: Te whanganui ātara.
7: Te hoi mangea.
2: Te tū te manawa. Tū te moana. Tū te mangaroa.
7: Kia ora. Ana.
10: Te maunga teitei ki ngā tupurau.
2: Pātea. Hekurangi.
7: Pariha.
2: Uawa.
7: Hikurangi. Yeah, Anna.
6: Oh, Fetu
7: Taranaki.
8: Oh, Puanga, Puanga.
7: Nga Fetu. Kirunga.
8: Fetu.
7: Ka. Waiata. Atanu. Kia ora.
5: Hatia.
7: O tautahi. O tautahi. O tautahi.
2: Wahi.
7: Ah, ki ngai tū hoi, te whārua o...
10: Ruatoki.
2: Ai.
7: Te wahi ma te, te kōti.
2: Tai rāpiti.
10: Tū hoi.
2: Kare atu ana ki tūranga. Ki
7: tūranga.
2: Aua. Tūtumana wa maurea, nō reira rātou.
7: Te wahi.
10: Tūranga.
2: Ai, te wahi iti tū a, kei waha tū o tūranga. Timata ki
8: tūranga. Wahi te pūio.
2: Tētei tāhata kore tāke.
7: Aua.
2: Kao, kei te Waipounamu, mena ka tika tō haere whakamuri.
7: Te tika te...
2: Kei hea koe.
10: Muri hiku.
8: Ai, muri hiku.
2: Hoki tika.
7: Kiringa.
2: Ai, he wāhi.
6: Mā whera.
2: Kei te Waipounamu. Mōhera
10: he wāhi.
8: Kamupuchu.
2: Tāone
8: rongonui. Ah, Tāpuchu, te rā kōtou.
2: Kia ara, kia ara. Ho mai.
8: Haere mai te tīra. Leon, ai.
2: Whiriwhiri here. Mā te hoki whakamari. Leon,
8: te rātā, Leon. Te rātā, kōrutai ki tēnei tā.
7: Tēnei hao amiri.
6: Kāo kōkū. He.
2: Ai.
8: Ana.
2: He hao.
8: He mahi a te mahi.
9: Oh.
2: Mahi.
9: Kare tāi te kōrero.
8: Karau mōhe a tēra.
9: Kare tāi te kōrero.
2: Ai.
8: Mahi a te mahi. He mahi. He mahi. Miti ai kirima.
7: Oh, pai te ha.
8: He ni makawe.
2: Whakaari.
8: Pato pato, i te waia, waia, i waia, he ha. Tuku karere, tuku pātuhi. Te hāpaki kutu. Te huhuti makawe. Huhuti.
2: Te kupua, te taitokarau, mo te makawe.
8: Huru-huru. Huru-huru. Huru-huru.
6: Haere ki ngā marae ka aha.
8: Mahi ka puti.
6: Ai, kia ora.
2: Ai.
9: Nā mahi a nā māma.
8: Whāngai ngā pepe.
6: Kau, he ka.
8: Mahi ka, mahi hanawiti.
7: He wai.
8: Kākahu. Whātui kākahu.
6: Kau.
8: Pōkai kākahu.
6: Ai.
8: Heu, heu upoko. Heu, wai wai.
9: Kare, ki te te wai wai.
2: Wai.
8: Hei. Ki tēnei taha. Awa te ki te mau pango.
7: Yeah.
8: Kai a koe te māwe, whiriwhiri te tahi kaupapa pai ki a koe.
2: Hei a te kaupapa rāpaira.
9: Arigama, kapa haka.
8: Kapa haka. O, ane, koe nei te mea kapa haka.
2: Māma, rawa.
7: Māma tēnā. Te reo Māori. Pio nā tahi katoa.
9: Waiata.
6: Kei roto i te awa, ngā momo,
8: motai,
6: karai.
7: Te motai.
8: Waikato,
9: waikato,
8: horopainamu, waikato,
9: taniwharai.
7: Horopainamu, horopainamu.
8: I matakitaki tātai a tātai te rūmara.
9: Oh, nā te manako.
8: Matua tama wairua tapu, te rā rōpū.
9: Ngā reanga mōrehu o rātana.
8: Nā koea. A te rōpū o shei.
9: Te pūol.
6: Ai, kia ora.
8: Pāhi.
6: Pāhi.
9: Oh, koutou, kōrua.
8: Nō te...
9: Pai?
8: Nō te wairoa, nō te wairoa.
9: Kua mau, tere ringa kōtuku.
6: Ai, kia ora.
8: Te rongo pān.
9: Rangimāri.
8: Waikato.
6: Waikato. He karaka, he... Ngā pūpū.
9: Oh, ngā pūroke.
8: Tēnā kōtuku, kōtuku. Ngā pai.
0: e whakapae arau kua kitea te toa e mihi ana ki a koutou. Katoa huano, hoki mai a muri ake ngā tānga manawa ki a uatu tātou. Ki ngā mahi tau tohe tohe ai tohe a te kupu. Nā reira mo te wā poto nei, tīkina te tahi kaputi, pihege te pūmua rāne kia bai te whakatā.
8: Mena kāre tātai toa kua tino rawe ki tia tātai.
6: Ai, ai toko.
0: Kia rongo anō koutou i te wairua, whakataetai Waenganui ngā kapa e rua nau mai, whakapiri mai nā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Ko te toa, o te wāhanga tuatahi, tēnā koutou.
8: Kia ora.
0: Nā reira kai mua te ihu o te kapa i tēnei wā, huano. E haere ake nei ko ngā mahi tau, tohe tohe tau, patu patu, tohe a te kupu. Homai he rā, koe rā te kaupapa i te rā nei. Homai he rā, anei te taha whakahe, kai tēnei tā te taha whakai.
5: Kia kaha.
2: Brown and Glown, whakarongo mai. Ko au hei māngai mō ā tāu a kōrero mo tēnei kaupapa hōhonu whakahirahira no tū āu.
0: Miri miri rā.
2: Pakanga whenua, ko wai o tātou kaore i pāngia e tēnei āhuatanga. Rua peka peka. Airangi. Tō Tupuna Blake. Freedom! Ko ia tērā. Ko
5: tīmana ki te rai. Ko tīmana ki
2: te
5: rai.
2: Te tarata. O hae oai. Me te rātu mea i te taitoke rau. Rua peka peka. Rangiriri. O rākau. Ngā pai o te riri. I tai mai ai. Ngā tūpuna o tēnei. Me tēnā, Leon Blake, Ingoa Pākehā, ki te patu i o tātou
5: tūpuna Māori. Ingoa Māori o Shea.
2: He toto i maringi. He mana i riro. He whenua i ngaro. Nō reira, ho mai he rā, hei whakanui i ērā tāngata, i mate, i te pai o te riri.
8: Kāroha koutou. E hihi ana, ki te hahu anō i ngā mate, mai ngā rautau ki muri.
2: Kā tā te Māori mahi.
8: Tukuna o tātou tīpuna, kia moe. Kei te kaha tā tātou, kei te kaha tā tātou, hahu mai, hoki wairua mai, hoki mai, kei te hihi rātou ki te noho atu ki Hawaiki. Engari, kei te mea tātou, hoki mai, kia tangihi anō koutou, ākua kūahi a rautau koutou e ngaroana. Kei te mea mātou, ai, me mahara tātou ki o tātou tīpuna. Engari, engari mā te homai te rā kāha. Mā te homai o te rā kāha. Kā kore no aiho. Ka pēnei te rā o aitangi. Nē, ka haere no aiho koutou, e haere nei ki ngā pāpara kautou i te rā o aitangi ki te haurangi. Koe rā no aiho te mahi. E arit me ka āta noho koutou. Wānanga koutou i te tiriti o aitangi. Kāo! Kā noho koutou, hei hararei kē. He hararei kē tēnā. Hāre ki te hiika.
5: Anei te mea, kāre koutou, i tō kua hua wareware ke pia tātou. I nā whakarāngia tēnei kaupapa, ka pai tā tātou. Hāre ki ngā toa, hoko ai. Kākahu paku ai. Nei te utu.
2: E te utu, ne.
5: E ti te utu. A pai tā tātou noho ki te kāinga, mā takitaki futu pōro, e rā tu āhuranga katoa. Ka pai tā tātou noho i te taho te whānau, ka hore he mahi, e rā tu āhuranga katoa, ka pai rawātu. Nō reira, ho mai he rā. Kia pai ai te whakapakihi i te ao, i tēnei kaupapa nui
8: whakahārā.
5: Ho mai, he rā, he aha, he kaupapa i tuātu i tēnei. Whakapakihi i tēnei kaupapa. Kia tahuri mai ai te ao ki tēnei kaupapa a tātou. Ho mai, te rā.
2: Whakaferentines, ne, ki rā, ne.
9: Nā wai i Pākehā ka Pākehā, kē atu nā whakaro. E mea nei tēnei kia mahara tātou, kia homai te rā, kia mahara tātou ki o tātou tīpuna kua mate. Engari e whakaro ana kē ia ki te hararai me te haere ki ngā pare hoko maha ki te hoko kākahu. Me te mea nei e whakaro ana ki te rā kore mahi. Ko tā tātou e papai i enei rā. Kia whai mahi!
5: Ai,
9: te hunga kei te poe a marae e noho ana. Ko rātai tonu e hia hia mai
5: ana. Kau te rā.
9: Nō reira, hei aha te homai rā mō taua pakanga e whakai ana au ki taku hoa. Kua mate no atu wēna. Me whakaro ki a tātai. Ko te ao hurihuri tēnei. Me huri ngā whakaro ki e nei rā tonu. Homai he rā mō taku huritau.
7: E hara ko ngā mate mate, mate mate haere ana, te kaupapa anake. Ko te kaupapa anō hoki. Ko te kaupapa anō hoki. Hoki mai ki a tātou te hunga ora. Āpiti hono tātou hono tātou te hunga mate ki a rātou. Āpiti hono tātou hono tātou te hunga ora ki a tātou katoa. E kore ko rātou e pakanga i roti ngā pakanga. Kei te ora toni tātou i roti i tēnei reanga. Hei te, tuena te take kei kuanei mātou. Kei rātou e pakanga i roti ngā pakanga. Mō mātou ngā tamariki katoa o te motu. Hoki mai heka mā. Engari! Rātou te rātou. Hei aha te kaupapa. Homai he rā, aha koa te aha. Homai he rā, mātou e pakanga. Homai he rā.
6: Kua roho au i ngā kōrero, engari, kia whakaro, kia whakaro pēnei tātou. Kawa e waiho mā tētahi rā tātou e whakanui i a rātou. Me whakanui i ngā wā katoa. Kawa, kia kawa tātou e waiho mā te rā kotahi, ki te pīrangi koe, he rā, well, kei a koe he rā, he rā, a pōpō, ka tā te whakanui i a rātou. Kawa tātou e waiho mā te rā kotahi anake, pēnei te wiki Māori, ka kawa e waiho mā te wiki, me kōrero Māori ngā wā katoa, ne?
2: Mm-hmm. I tī mata i te rā kotahi, te rā kaupapa.
10: Tika, engari, kua whanake ki te wiki.
6: Ai, engari, i tikina koe i te rā.
2: Mera wāke,
6: i tī mata koe i te rā rā.
2: Mo te reo Māori, no reira.
6: Engari, me whakanui tātou i a tātou, ano, aha koa koa, aha koa nohia, i a rā. He tangata mātou katoa, no reira te hanga nui.
8: Kia whaiwhai haere au i ena kōrero. Ne?
2: Ai, whakatika hia.
8: Ki te hihia koutou ki te hararei, hea te take me whakatūrawa tētahi rā mō ngā pakanga. Whakatūria tētahi krimete anō. Krimete, homai tētahi atu rā krimete. He moumou taima te tū ki te tangi mō tētahi rā. He kore take noi ho tērā kia. Kia ora. Tuarua, e tika ana, kei te āhua whakaia ki tā koutou homai he rā, nā te me kua he ke o koutou rā. Homai tētai mea hou, kua he o koutou rā. Tuatoru, me mutu tā tātou tangi, kuri, mō ngā mea kāre tā e te panoni. Hea te take, ki ko nā koe tangi ai, mā tēnā kā aha, ka hoki mai rātou, kāo. Nō reira, hea te hua o te tangi. Tukuna kia whakamoe, kia moe, me anga whakamua kē tātou. Hei aha noi ho te whakatui tētahi rā, hei aha te whakatui tētahi rā Pākehā, hei whakanui i o Pūkoro, arā kē o Uri, kei te poea mara e pōhara ana kei te hie koe ki te mai moni mā.
11: E paia ke morātou! E ti ake te utu!
2: Hei whakakapi ake i ngā kōrero rereke, tānui, me te hoi ano, e paia ana te rereke. Tama, o tō mātou taha.
8: Tātou kia rātou.
2: Homai he rā, e tono ana mātou. Kaua ki te kāwanatanga, i te mea, mana motu hake o mātou, tino ranga tiratanga hoki kei tēnei tā. Homai he rā, Māori mā, e hoki ai o tātou mahara ki o tātou tūpuna. I te mea, e tawhiti haere ana tātou i ngā tikanga kui mā koro mā. Ka wareware i a tātou ngā rongoā Māori, ngā āhuatanga o tua whakarere. O reira, homai he rā Māori mā, e uai tō ngā kau ki ngā taonga a kui mā koro mā. Homai he rā Māori mā, e whakanui ai tātou i tō tātou reo me ngā kaupapa. Homai he rā Māori mā, e haere katoa ai tātou ki te kaupapa kotahi.
8: Homai he katoa nāon.
12: Nā reira e wā mā, homai he rā, kua he ngā rā rāne. He ka mā. Kai te haere tonu, kai te rere tonu ngā kōrero, me te wairua whakataetai. He pai tērā ki au i te mea kuina te kaupapanui o tēnei hōtaka ai. Wairua whakataetai, wairua ngahau, hoki mai a muri ki ngā tānga manawa.
2: Homai he rā.
8: Homai he rā, kua he ngā rā.
2: Homai he rā.
12: Kia rongo anō koutou i te wairua puku kata hoki ora mai anō ki tēnei hōtaka e kia nei ko puku hohe. Ae, hoa mā. Kia mohio mai koutou ko te toa o te wāhanga tautohe tau patu patu. tēnā koutou. Hū, i kite au ngā karu e titiro makuti nei.
2: Hei a te mana
12: Nā reira, e rua ki tēnei taha. Hū, he tēnō whakataetaka i te hare. Ko te mahi e hāre ake nei, kōwai aha. Nā reira, ko te mahi, he whakamahi tētahi whakatauki, he whakamohi atu kōwai te kai waiata, kōwai te kai whakari. Ko te whakatauki te rā nei, he aha te mānui o tēnei ao, he tangata, he tangata, he tangata.
8: Kaua ki e ai ki a Shea.
5: Nā reira. Ai, he tangata.
2: He tangata, he tangata, he tangata. He tangata. Makari,
8: he? Kākahu te mea nui.
5: Ki ngā hia hia.
2: Ke pai te whakari. Tēnei e te hia tū.
6: He aha te mea nui o tēnei ao, he tangata, he tangata, he tangata.
5: Damn native.
6: Ko taku wahi ne he puroki.
8: Puroki.
2: Kia ora.
8: JC?
2: Mama, rawa, tiare. Oh,
5: tēnā.
13: Tāna wahi ne, tino puroki we.
2: Oi. Pērā he whakārawa. Oh, Jeff.
8: Oh, jeez.
5: Kōrero!
6: Te mea ni o tēnei o.
13: Aua.
9: Marilyn Monroe.
8: Yeah. Yeah. Yeah. Me te pai o ngā mahi.
2: Whakaro ai te noho koe i runga i te hoiho. Ko ai te deo wahi ne noho hoiho. Mena pēna te aro
8: tō noho i te hoiho.
6: Kei te pai, Shai, kei te pai. Kia kaha.
5: Kā te mea. Oh, hea te te waiata. Kā te te mohe ana waiata.
2: Kei te ori. Kia pai ai tā mahu whiriwhiri.
5: Hea te mea nui a tēnei o. Kei te mahi o iona ahua.
2: Ai.
5: Hea te mea nui a tēnei o.
8: He tangata. He tangata.
5: Ring, ring.
8: He tangata.
5: Ahua, ahua.
8: Kōrero, he tangata.
2: Ai, ai, ai.
5: Te anu eo tēnei o. Waiata nei tāo Beyonce.
8: He pakaoti te pakaata.
5: He tangata, he tangata, he tangata.
2: Jennifer Lopez.
5: Kao, kao.
2: Middle East Jennifer.
8: Waiata nei pakaoti
2: he tangata. Shakira.
5: Shakira.
2: Hakira.
5: Hakira.
2: Hakira. Hakira.
5: Hakira.
2: Haki haki tonono ra paera.
6: Kau
8: e tiri hanga. Ki kora rā. Ka paera.
6: Ki te mea kā kāriki.
8: Ai.
9: He prehi tini o mua.
8: Karawiwa, karawiwa. Hari toni.
6: Ai. Mahi a te whakatau.
9: He a te mea nui o te nea. He tangata. He prehi tini o Amerika.
2: Ai. Ai. E rua ngā pamapaka i te kona.
8: Kare Bill Clinton. Yeah!
6: Karai ngā mai.
2: O tahi te tanata i kōrero hia, ne? Kia, mo te tupono kāre koe te whakaro.
9: Mo
5: pai kē kia.
2: Te tupono kāre koe te whakaro.
12: Kia kaha koe, Jeff.
5: Koe.
12: E kai hao hū paru paru.
2: Aha, te mea nui o te ao. Kōrero. Kōrero hia te whakatau ki kia pai ai tā mau a few.
13: Hea te mea nui o te nei ao.
8: Barry White.
2: Ki atu, he tangata.
13: Tare, moi o ko wai tēnei.
2: Ai.
13: Engari, he tangata, he tangata, he tangata.
6: Engari, he tangata.
13: Ko te ingoa whakamutunga, he... he momo...
8: Ringa.
13: Tropere.
2: Oh, Chuck Berry.
13: Tēnā koe.
8: Oh, Chuck Berry.
6: He momo tropere.
2: Chuck Berry, tangata.
8: He tropere.
2: Rock and roll, ne?
9: Kia kaha.
2: Rock and roll. Ka tupuranga o tō paraua.
8: Tia te tropere.
2: Ahua, ai.
13: Ai. Kapai. Oh. Kika,
6: kika. Kei te mohi o engari, kare ai, i te mohi o pihe tu.
2: Makari, hei aha te kōrero.
8: Homai te whakatauki, homai te whakatauki.
13: Mahia, mahia.
6: He kai what?
8: Homai te kai, homai te whakatauki.
6: Kare ai te mohi.
2: Ah, hei aha. Hei
6: aha. Hei aha. Hei aha. Hei aha. Hei
2: aha. Hei
6: He aha te mea nui o te ao, he tagata, he tagata, he tagata.
8: Ai, kapai.
6: Ko te timatanga o tōna, o tōna ingoa, he a momo patu paiare.
2: Ooh, pai tēnā tiwhiri.
8: Fairy.
6: Oh, kao he
8: anahera.
6: Momo. Anahera. Ai, he momo anahera. Anahera.
8: Pono.
6: Kao.
9: Angela. Oh,
6: ai,
9: Angela. Angela. Oh, no.
6: Kao.
8: Angie, Angie, Angela. Angel? Angel.
6: Angela. Kao haere tonu.
8: Angela. Angela. Angela. Angela. Jolie.
9: Angela, Angela Jolie.
12: Oh,
8: Rua.
5: Leon Blake.
6: Celine Dion.
12: Pōmari e pōrero.
2: Te tūmatoa i te tūtahi, ne?
8: Kao.
2: Ah, kokoutou.

0: te Aotearoa Toa.
1: Koutou e manawa titi mai nā i o koutou kāinga, nau mai ki ako. He hōtaka tēnei hei whakapakari i ngā pūkenga reo o te hunga kua timata ki te kai i ngā kai māro o te reo Māori. Ko koe tēnā ki tō hoe, ko hau hei kai urungi mo tō tātou waka. Tēnā, kia ri te tātou ki te hoe ngātahi atu ki ngā pae kōkei o matatau. Kei roto i te akomanga o ako i tēnei rā, ngā pia, hei hoa mō koutou. Ko ā rātou pātai, me ā rātou whakausu, kaore pea e tino rereke i āu. Hoi, ko tātou katoa kei te whai kia eke o tātou reo ki taumata ke atu. Nō reira, kia whakare wahia e tātou tō tātou waka. Kei aku nui, kei aku rahi, kei aku whakatamarahi ki te rangi tēnā koutou, kua tau mai ki roto i tēnei whare o tātou.
2: Tēnā koe.
1: Tuatahi, ka whakarongo, ka mātakitaki tātou i tētahi kiriata poto, hei whakatakoto i te horopaki mo te rā. I te wāhanga tuarua, ka tahuri tātou ki te titiro ki etahi whakatakotoranga o te reo me ngā mahi hei whakaau. Mo te wāhanga tuatoru, he mahi kōrero ka tukuna hei whakaau i ngā whakatakotoranga reo o te rā. Koi nei ā tātou wāhanga e toru, kei mua i te aroaro. Ki aro atu tātou i nāene ki tō tātou horopaki. E hoa mā, ko te horopaki mo tēnei rā. Ko tētahi mahi e kai ngā kaunui tiana e te marea, ko te kapahaka. Koira hei horopaki, me pēnei taku pātai kia kōrua ngā waiwai tapu, ki runga i ngā tūru o ako, nau mai kōrua. Tēnā whākina mai ko wai tō ingoa nō whea koe, he aha te kapahaka. Kei roto rā koe.
3: Ko Shei tōku ingoa, no te taitokerei whānui, ara Taupauri, Ngāpui, Te Raroa. Ka mutu no Ngaitahua no hoki, he kai haka ahau mo te kapahaka, kēnei ko te pūao.
1: Te pūao.
3: Te pūao.
1: Te pūao. Tēnā koe, whai.
4: Kia ora whānau, ko whai peke taku ingoa. He uri au no roto i ngā whārua o Hauraki o Parewaikato whānui, he kai haka ahau o te wawata, he kai haka ahau mo te rōpū kapa o te Pāomanga Tāwhiri. No roto i no roto te marae o Tiranga Wāwai.
1: Tēnā kōrua.
4: Kia ora.
1: Tēnā, ko te kapahaka hei horopaki, ko tētahi kapahaka, ka waiata i tētahi waiata ki a tātou āko ake nei. Ko tā koutou, he whakarongo ki ngā kupu o te waiata, ka whakautu i aku pātai. Anei rā, ngā āhuatanga hei whakarongo ake, mā koutou. Tuatahi, e waiata hi āna, tēnei waiata ki a wai. Tuarua, he aha ngā tohu kai roto. Tuatoru, ko tahi te rerenga whai tuāhua oti kai roto i te waiata. Ko te tuāhua oti, ngā kupu pēnei i te pau, riro, mau, hinga. Tuāhua oti. Ko tahi te rerenga pērā kai roto i te waiata nei, he aha taua rerenga. No reira, me areare ngā taringa, kia pai ai tā koutou kapo atu i ngā whakautu ki ēnei pātai, ki ēnei mahi. He pātai kei Wainganui a koutou i tēnei wā? Ko pai katoa, ko arite ki te whakarongo atu. Ka pai. Ka ati, kia whakarongo ake tātou ki ngā manu tī ori ori o te kapahaka noroto o manu tūke i te tai rāwhiti. Ara, ko tū te manawa maurea.

0: Hia wehi. I kapo atu o koutou taringa. I kapo hi atu e o koutou taringa. Ngā kupu o te waiatara. Ngā hetere. Hetere. Hoi anō. Hei, whakahahaki noa. Me hoki anō ki ngā pātai. Tuatahi, e waiata hi ana tēnei waiata. Ki o koutou whakaaro, kia wai. Ka tukuna te pātai kia koe Francis, mai we whakautu.
1: Kia au e waiata na te tērā waiata ki ngā iwi katoa, e hui ngātahi nei runga i taua kaupapa, taua huihui ngā hoki, hei whakakurikuri, hei whakakatakata i taua mininga.
0: Tērā tōku. Kei te waiata taua kapahaka i te waiata rā.
1: Ai.
0: Pēhea ngā kupu ake o te waiata.
2: Haere mai rā ki a taku taupu mau, whakapiri mai.
1: Waiata aroha, whai aipo.
0: Ai, koina. Koina. E waiata hi ana ki tētahi tau pūmau, tētahi whaiā i popea. Ka pai. Pātai tuarua ki a koe whai, māu tēnei whakautu. Hea hanga tohu-tohu kai roto.
3: I tēnā te waiatara.
0: Ai, i rongo koe e te tohu-tohu.
3: Haere mai ki au.
0: Haere mai ki au, mā te aha i tēnā.
3: Whakapiri mai,
0: whakatata mai. Ka pai. E toru era, he mea anō? He mea anō i rangona e koutou? Atu i te haere mai, whakapiri mai, whakatata mai. Koi nā pea? Koi nā pea ngā tohu tohu?
3: Koina tāko i rongo.
0: Ai. Tēnā koe. Tuatoru ki a koe Sophie, mau tēnei whakautu. Tahi te rerenga whai tū āhu oti, hea hara taua rerenga.
4: E kore te aroha e maroke i te rā.
0: Ka pai. Anā. Ko te tū āhu oti roto i tērā, ko te tū āhu arā nei roto i tērā, ko te aha?
3: Kore i tērā.
0: E kore, te aroha?
3: E muti.
0: E maroke. Koe rā te kupu tū āhu oti i roto. Te maroke. E kore te aroha e maroke i tērā. Ko te rā, te pūtake, e pērā ai taua āhua. Ka pai, tēnā koutou. Mehe mea, ka whakarongo ake koutou ki ngā kupu o aua momo waiata nō, no ngā tau o mua noa atu, hea ha te rereke o ērā titonga i ngā titonga o e nei rā. Shai, ka pātai tēnā pātai ki a koe. Hea ha te rereke o te reo kai te rangona.
5: He māmā ngā kupu o roto i aua waiata. Ngā kupu e puta mai ana i roto i ngā waiata i e nei rā. He ahua hōhunu ake pia ngā kōrero i roto. Engari, iti te kupu nui te kōrero.
0: Ai. Kare he ne o te hoki atu kia māmā te āhua o te reo. I e rā wā ko te rangi pea tētahi kaupapa matua ki ngā kaitito. I e nei rā, kua tahuri ki te whakaora i te reo, ko te reo tētahi kaupapa matua. Ka pai, tēnā koutou. E kore te aroha e maroke i te rā. E kore te korokoro e mākūkū i te mahi. Tīki nā atu, he wai Māori, hei waka mākūkū. Ka hoki mai anō ai, ki te ruku anō, ki te āhuatanga reo, ka āta tirohia i te rangi nei.

0: Kua rongo tātou i te horopaki o te rā. Kua tīpako hia hoki ko te tuāhua oti hei wānanga mā tātou i roto i te wāhanga tuarua e haere ake nei. E kare mā, kia hoki ngā mahara ki ngā whakamārama i te orokohanga o tēnei hōtaka o ako, ko e te hio koutou kāri ko nei, hoi anō. E fitu ngā tū, ngā momo tū, ngā kupu matua o te reo Māori, i pērā taku whakatakoto i tētahi tauira wetewete i te reo. E maumahara ana koutou ki ētahi oaua kupu matua? Anei he tauira, ko te tūmahi, ko te kupu mahi tētahi. O reira, kupu mahi, tūmahi?
1: Tūingoa.
0: Tūingoa. Humai tētahi tauira o te tūingoa?
1: Tēpu.
0: Tēpu, kapu. Ai, he hai tū ātu?
1: Tūwāhi.
0: He tūwāhi. Humai he tauira o te tūwāhi, Shai? Te kupu wāhi. Nō whea koe. Akarana. Kei ngā keokeonga o te rangi tērā kupu a akarana. Kupu wāhi, tū wāhi, hea hano tētahi? Tū āhua. Ko mai tētahi tauira o te tū āhua. Te awarahi?
2: Pau?
0: Tū āhua oti tērā. Ai.
2: Te... Pauri?
0: Te pōuri. Ā, he tū āhua, he tū āhua oti. E tehi, tētahi wāhanga o tērā whānau. I tū ātu i tērā, ko ngā
2: pehea ngā...
0: Ko te tūmahi, ko te tūmahi ke, ko oti ke tērā. Tū pānia taku ingoa, ko te kupu pānia he tū...
1: Moko.
0: He tū moko. He tū moko. Me e tehi kupu pēnei te rāua kōrua koutou, he tūkapi.
1: He tūkapi.
0: E fitu e rā kupu matua. Hei kupu kawe i te matū o te whakaaro. Ko e tehi anō ngā momo kupu i roto i te reo Māori, he kupu hāpai. He kupu hei whakapūrangi aho i te kōrero. Pēnei te i, ki, a, o, ma, mo me te maha maha no atu. He kupu hāpai e rā. Kei runga i te papa nei, tētahi rerenga kōrero, kei te mohio koutou ko te horopaki, ko te tūāhua oti. Nō reira, ko tēwhia te kupu tūāhua oti i runga i te papa nei?
2: Pau.
0: Ka pai. Ko enei kupu kei raro nei, he kupu hei hoa mo te tūāhua oti. Ko e tehi ka haere ki mua, ko e tehi o enei ka haere ki muri i te tūāhua oti. Ana ki te haere tētahi o enei kupu ki roto i te rerenga, ka rereke te wairua o te rerenga. Ka kaha ake pea, ka ngoikore ake rānei. Nō reira, ko tā koutou mahi a muri ake nei, he haramai, he whakauru i tētahi o enei kupu ki te wāhi tika i roto i te rerenga kōrero. Kei te pai noi hoki a koutou te tikanga o tēnei kōrero, i pāu i āu te inu. Ne? Tēnā. Francis, ko koe tuatahi, haramai. Tikina tētahi o enei kupu, whakatakotohia ki te wāhi tika, ki o whakaaro. Ma mātou koe āwhina, kau e āwangawanga.
3: I pau katoa.
0: Ai, hunukuhia tērā ki te taha. Tēnā pānuhia.
3: I pau katoa e au te inu.
0: Ano?
3: I pau katoa i au te inu.
0: Ka pai, ka pai. Hea te tikanga o tēnei kōrero hou.
3: Motu pai tēnu?
0: Ai, karekau he paku inu kai te toi mai. Ne? Ka pai, tēnā koe.
3: Ka pai.
0: E hoki. Louisa, hara mai. Whiriwhiri hia tētahi o ngā mea kikorangi.
4: Tatapau. I au te inu.
0: I tatapau i au te inu. Hea te māramatanga o tērā kōrero. I pau?
4: Kao.
0: Kaore anō kia pau.
4: Tata.
0: Ai, tatapau. Te kuri hoki o tērā. Waka utu. Ka pai, i tatapau i au te inu, kāre no kia pau rawa. Ne? Ka pai, ke hoki. Tēnā koe. Whai, haramai?
5: Ia. Pumi kua te kia.
0: E rua kai te toi mai.
5: Ia.
0: Māma noi ho.
5: I tere pau i au tēnui.
0: Nā, kōrero hia mai, whakamārama hia mai. Kia au?
5: I tere pau i au tēnei. Te horo aki o taku inu i tēnei? Yeah.
0: I horo, i tere tō inu, nā reira i pau ai. Ka pai.
5: Right.
0: E hoki. Māmane.
5: Ai.
0: Shai? Kia koe te mea whakamutunga. Kia kaha tō kimiru pahu, hei whakamārama i tikanga o te rerenga hou.
3: Otipai.
0: Otipai?
3: Ko pau katoa, tēnu.
0: Ah. Ki tōna mutunga rāno, ne? Ai. Te pau o pau.
3: Te pau o ngā pau.
0: Te pau o ngā pau, tēnā koe. I pau rawa i au te inu. Ko en, kia ora, e noho, tēnā koe. Ko ēnei kupu, ko etahi he kupu hāpai, he pū. Pēnei i te rawa, me te katoa. Ko ēnei ko te tere me te tata, he kupu tuāhua o te anō era. Mena ka whakahoahi atu ki tetehi atu kupu tuāhua oti. Ko tāna mahi he whakamārama, he whakaahua i te kupu tuāhua oti, kei reira e noho ana. No reira, kei te ruku tātou ki ngā āhuatanga o te reo, hei whakawhānui i ā tātou kōrero. Kia kaua noiho tātou e okioki ki ngā rerenga māmā noiho. Engari, ko te whakamahinga o ēnei momo kupu hāpai, he kaupapa nui hei aro atu mā tātou, kia whānui ake ai a tātou kōrero. Yeah. He pātai? Pūrangi aho katoa? Tō koutou koi hoki. Tēnā, me pēnei taku whakamātau i a koutou. Anei te tehi kōrero. Kā reau i pau. Kai te kite atu koutou? Māku tēnei e nuku. Kā reau i pau. Kei te kite koutou, kei te he tēnā. Nō reira, he aha te kōrero tika. He aha te kōrero tika.
1: Kāore i pau i au.
0: Kāore i pau i au. Ana, ka whakauru atu ko te i au ki konei. Hei, whakatikatika. Kare tai au te tuhi ki rungarā. Nō reira, ka waiho, kia pēnā. Kia tūpato tātou i a tātou e kōrero ana i te kupu kāore me te tuāhu oti. Me maumahara, he ture kai te taha. Ka pai? Ka tere mau i a tātou te ia o te kōrero me he mea ka areare ngā taringa. Kia areare tonu mai rā i te mea a muri i te tāanga manawa e haere ake nei. Ka whakakorikorihia ngā tinana me ngā hinengaro o ngā pia o ako. Hei whakau i ngā akoranga o te rā. Kia mau tonu mai rā.

0: ki te whenua, aroha nui ki te tangata.
1: Te reo irirangi o Aotearoa Toa.
2: Davey, nau mai ki te aho matariki e pāroro te ake nei te pautaki kōrero wātea ki te motu, atu i tāmaki herehere ngā matāwaka o te ao Māori, te ao Tūrere. Ina kā amai hinikora e pākwere atu nei. Ka mai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te wharetapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, ehikama, kia mārikoriko mai te taipotanga. No reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai a whenua o te ao Māori, hai puakia ki ngā kupu kōrero no te pōtu au ki mai anō kia tātou te ao Mārama nei, te hei Māori oro ki a koutou, kia tātou katoa.
3: Ruia ruia tahi a tahi, ke he moake ki te kā koa koa, ke here mai ki te kawelkoro ki, e tataki mai nei tana pū koro, koro waiki. E kua ka mārangaranga ko tahi te manu tau i te tāhuna, tau atu. Tau atu e mihi atu nei. Ngā tini mate ngā tini aitua e hinga mai rā e hinga atu nei. Koutou kia koutou, takoto mai, takoto mai, moe mai. Tēnā no rā tātou katoa, a koutou e noho mai nā i o koutou, tōku hiehiara o koutou kāinga mahana, engari e hoa mā mākue ki atu. Kia koutou i konei, i te takiwā o tō mātou irirangi i māngere nei, ka takataka ngā turi o ngā kaimahi konei nā teha nā te kōpeke. Engari hei aha, i tēnei wahanga hei whakamahanāke ia tātou kata ko whātou te rākau kōrero ki tēnei kaumātua rongonui a Sam Jackson e noho mai rā i te mahanatanga o tōna kāinga i te whanganui a Tara. Hena whakarongo mai ki ngā whitipiti ngā kōrero i wainga ia Māua i tēnei rangi. Kia ora rā koutou. E te rangatira tēnā rā wātura koe e Sam. Nau mai haere mai ki tēnei te mahanatanga o ngā irirangi i runga i ā wāta. E te pēhea koe tēnei pō?
4: Ā, ka nui te ora, re te tonu ki te rangi, kai te pai te rangi i kone.
3: Engari e hoa ka taka mai ngā māku katoa o te ao ki runga i ā Māngere i tēnei wahanga. Nā hei timata i o tāua kōrero. Enā, kōrero mai. I tupu ake koe ihea, ko wai o mātua i ako i ākoe ki enei āhuatanga e mau nei ākoe. Tēnei rangi, kōrero mai?
4: I tupu au i roto i Waitara. I kona i o wai tāku tupuranga o marae tēnā. Anā, i ngā hui nui o taua marae, anā ko au tētehi o ngā ringawera o taua marae. I ngā rā kimuri, ko mātou katoa ngā me ki ngā tamatoa o taua wā e mahi ane i roto i te pare kauta. Ko ngā rā i tūai i roto i owa i tā owa mo te rā o Pōmare me ngā hui nui ka puta mai ngā kaumātua o te motu ki te ui i kona i taua wā.
3: Kamutu e te rangatira. He aha kia koe etahi o ngā rerekētanga, o ngā āhuatanga whakahaere, marae i ngā āhuatanga whakahaere i naini ki te wā i a koe tupu ake ana i tō hau kāinga.
4: I tō wā e tupu ana i roto i ngā mai pēra. I tā wā ko ngā hui nui i roto i te marae, kei te mohi o koe, i hara mai katoa ngā rangatira o te motu i kona i te hui ana ka noho i rātou i roto i te hoare ana ka hui rātou ka motu ai tō rātou hui ana ko whakariti mia i rātou ngā kua ka whaeringa mō ngā iwi katoa puta noi mai parinini i wai tō tāra. Koena.
3: Hea e tahi o ngā kaupapa tino nui i huihuinga e ngā kaumātua i ākoe i reira. E mārāna koe? Kōrero mai.
4: Ko ngā hui nui i tauawa ki te whaka kohi-kohi i ngā rangatira o ngā marae katoa ni. Ana ko ngā mahi i tauawa ki te kohi-kohi pūtea ki te whaka pai-pai warātau marae. na i tau wā kaore i te kāwana e hoatu he pute ki ngā marae ana ka haere mātou katoa ki tērā marae, ki tērā marae, ki tērā marae ana ki te mahi moni o ngā marae. Ana i roto i ngā kanikani, i ngā mahi tākaro ena tu momo mahi mahi tia ia mātou i tau wā.
3: Ko rereke rawa atu o ki e nei rangi. He maha ngā huarahi wātea mo ena ki a tāua. Ētahi he tari a te kāonatanga, e tuku atu i o tātou. Tono ki a rātou ki a aroha mai, tukuna mai e hereni. E waka mā māke. Engari i tō wā, mā o koutou ringa ānake, ka ki te au e hereni. Tō atu e ngā kanikani me ngā tākaro, hutu pāro, neti pāro. Ea ētahi atu ngā mai, i mahi e koutou, hei kohi kohi moni.
4: Tētehi o ngā mea nui he ka haere ngā kuia katoa o te motu nā ka noho ki te praikāri ne i muri nā tētehi o ngā mahi ka mahi kran nai ka mātau te kohi mone nā koina ngā mahi mahi tia mātau.
3: Ie nei rangi hoki kāle te ture e tino katakata maini ki a tāu i te mahi era momo mahi. Engari, pēhā ngā whakaro ngā kuia kaumāto i tērā wā mo te pleikari he mohi, he mahi moni. Māma nui hoki a rātu, pēhā?
4: Ai, ai, tino māma i tau awa, i te mea, he nui ngā mahi o te motu. Mahi te katoa ngā iwi i tau awa, ne. Kāre pēnā me te niwa, mena kāre te whiwhi moni, nā ka nunga koe ki te kāe. Tā koe nā te matenga o te ne awatanga. Aho koa, ki toa kunei ti tiro, kai te, wehe atu te ao maru ki roto i ahi treri ai te niwa.
3: Tiko ki tēnā wā. Nā ko te tahi ono āhuatanga, e ki te mātō tolu hiana i te motu e nei rangi. Aha kua, he a te kaupapa hei kohi kohi moni, te nuinga o te wā e hoko hiana te pia. I pērā ngā whakaro ngā kaumāto i tō wā, pēhea?
4: Ai, ai, ko ki ana rātau i tāo wā. O sly grogging ne, o tētahi wahanga o te pāpura kautua katai e koe ki te haere ki te hoko pia modo mo tēnā whakahaerenga, mo tēnā whakahaerenga.
3: Pāra wera, nā, me hoki no tāua ki te āhuatanga whakahaere o te marae. E kōrero nāu mo ngā kawa, ngā tika, ngā tūturu a tō iwi, i mahi kaha hia i tērā wā, pēhā te rereke o ērā wā, whakahaere i runga i ngā marae ki e nei rangi.
4: O, ki tāku titiro, nē, kua matemati katoa ngā kaumātua nā rātau e noa nā i runga i ngā pai. I hoke au ki tētahi hui te au kāinga me, ana ka noho i mātau i wāo te marae, ana ka karanga mai mātau i roto, nā ka tuat mātau ki roto nā, ko te tagate noho nā i runga i te pai, te kaumārima, te kaumāono pia. He te mai te noe. I runga i te pai. Ana, ko ini te te hea awatanga, nā ko ngaro ngaro haere ngā kaumārima. Ana, kai te hea rata ki te mahi ngā mahi wahi o tia, i aku i koro mā engari kāre a tae, te noho e kaumārima i runga i tau pai.
3: He kaupapa tēnei e pāna ki te katoa. O tira, o ngaro ngaro haere o tātou kaumātou ko takamai o rātou korowai ki ngā rangatai. Tēnei pēa te kōrero, pai kē atu te waiho te rākau kōrero ki e nā rangatahi i te kāhore kai kōrero na wātu. He hao whakaro?
4: Ai, tika tēnā, ki au nei me whakatū mi a rātou katoa. Kia pai ai tō rātou noho i runga i ngā pai. Ke kore noho a wanga wanga kai tite te autu e kaumātu ka tāra mai, ka noho a wanga wanga rātou ka ue mai pēna, ne. Me haere ki te poipoi ngia, te miri ngia ia rātou, ke mohe rātou ānei te wakahaere ngā o te pai.
3: Ka pai engari mohe o nā tāua i eta i kaumātu. Ke te atu nei ki runga i eta hi atu marae a iwi kē a ko titiro tītaha atu. Ki te tamariki mai o te ahu o ngā kai kōrero. Engari, ki te kai kōrero ano, te tikanga, i tōna me pēhea tōna tuku i te kōrero, ngā mihi, pakatakoto i roto i te humāri e ki rongo mai ngā kaumātua. Manuhiri, te rangatira o ngā kōrero, engari ko te kai kōrero, ahakoa tamariki, ko te mea nui kē, ko te rangatira o ngā kupu e takamaina i tōna waha. Nē, ko te rapea te mea nui. Kana ko te ahu te tangata, engari ko ngā kōrero e kōrero hiāna e ia.
4: Tika tīna, i te mea, ko tīmata i te nui ngā rātau vai te puta mai i tēnei wā tonu, mai ngā kohangare, ne? Nā kāre ki ngā kuratua tahi tuarua ana ka puta mai, ana ko pairata, i te kōrero, i te reo. Ngari, ko ngā tino kōrero hohonu o ngā marae, he kōrero atu tēnā, me haere ki tā ko i tērā.
3: E kore oki e rā ahuatanga i oti te ako te whakaako ki te tahi atu. Me tupuake koe i roto i e rā tū momo ahuatanga te whakarongo i ako e tupuake ana i rungi te marae. Ki e ngā kōrero rā o nehe rā e kōrero hiana e o tātou mātou e tūpuna.
4: Tika tēnā, koina ngā ahuatanga i tupuai ngā tangata pēna me au i rungi ngai ngā marae. Me ki te rongo ai ki ngā kōrero a ngā kaumātua.
3: Ahatu. I mua hoki, no te iwi anō te mana whakahere i te marae a me ngā kai o te moana tatamai ki te wahi e noho rā rātou.
4: Tika tēnā, ko, nā, i te mua hio koe i tau a wāka, aere koe ki te patu ngā karare he, hei aha mo te hanga, mō ngā hāne, ngā mea kato ne, ka patu ngia koe te karare he, ngā poaka, ngā hipi ne, ana, koe tēnā te kai mo te iwi. Ana, ko e te heo rātau haere ki te heika, e te hei tūna, tēnā tūmomo mahi ngā kōtiro, haere te kimipu a Waikrehi, tēnā tūmomo kai, i te wea kai te tūtu hui, he rua ngā rāpea, ngā katima te te hui, anako, ori mai katoa ngā kai.
3: Ko te tahi anō ngā pauritanga e ki te anau i woku haererenga i te motu, ko ngaro haere ngā rangatahi, o tēnā kāinga, o tēnā kāinga, ki ngā taune kē rātou e mahi e nei naini, i hei ngā kaumātua e kahana, ki te here, ki te ruku kai, ki te kohikohi, i pūhā e rātou mea, nā, ko here kē ki te toa, ki te hoko tini miti, ahatu, e tau maena te rā ahuatanga kētahi etu marae, pehana i tō marae, e i reira tonu ngā rangatahi e i here i te kimi kai?
4: Kā, kua mutu tēnā ahuatanga. O te mea, ne, kāori tātou i haere ki ngā marae, rete no ki ngā rā ki muti. Nā i tēnī wā ka haere koe ki te marae, kāori e tamari ki kei runga te marae. I ngā wā o mua, kai ko nā kato ngā tamari ki o mua haere ana, e kori haere ana, ne, tūpai rātu i rotu i tēnā ahuatanga.

0: Me pōti koe kōrero mai.
1: Mai he ara mai ki te kaumātua Sam Raumati. I ara mai ki pōne kene ena ki te mai au i noho nei kone. I tau awa e noho ana au i runga i ngā pae o te roe nei, ne. Ai, ki mai anei he, me hoki mai koe ki te taha i tupu ai koe. Te mea i tupu au i Waitara, me hoki mai koe ki te noho i runga i te pae kone. Ana ka tono mai a ngā tata māt, ki hoki au ki runga i te pae morata, hei kau mātu morata, ana i taua wā ka hoki au ki te hau kāinga ki atu ki rātau i hoa mā, e nei toka mai he he anau, kia tū hei kai kōrero o tō tātau e ki mai ana rātau ka pai mahingi, ma ngā mati, ana weni wā ko au te kau mātu huena.
0: Ka pai rā. Tamutu, o te tahi o ngā tino rerekētanga e mōhio nāu e pāna ki tēnā takiwā o te whanganui ātara. Te nuinga o ngā Māori en hona o i reira, no wāhi kē. Kamutu, tēnā pēa i runga i tērā āhuatanga e mōhio nā rātau, e hara rātau i te tangata whenua tūtu. O te mana whakahaere o taua roho, e taka maina ki a ngātata ki te whānau lau. Engari, ki hei hau e rongo ana i ngā amuamu, ngā tau tohe rānei i waenga iwi kē, me te hau kāinga e noho ana i te whanganui ātara, nā te mea e hara ngā tāngata e mahi ana, te nuingara ngā tāngata e mahi ana i kona, e hara e te tangata tūturu nō reira. Kia koe mea paitera, mea pēhea rānei.
1: Ko te mea ki e ne, hoki ai ki te wā e no ai te katoa ngā marangori i roto te upoko te ika ne. Nā i hara mai rā tau katoa ki ngā tiponeke. Ko tēnā ta kohi kohi ngā whare mo te katoa i ngā rā ki muri. Ana i kona ngā rangatira o te motu i roto i ngā tiponeke. Engari, i te wā i hara mai ko te rangatira ko tā Ralph Love ko ia te kaumāta i ki atu ki iwi o te motu na haere koutou whakatūngia o koutou marae. Ana ka haere rātou ka whakatūngia wā rātou marae i tērā rohe, tērā rohe, tērā rohe. Ana kore rātou e oki mai ki roto i Ngāti Pōneke i aia nei tonu kai tonu o rātou i runga wā rātou ake marae.
0: Kamutu e te rangatira, hea ētahi o ngā nukunga whakamua, ko kite koe ētahi nukunga whakamua tino nui, tino pai, ko taka mai, ki te rōpū te kau, e korono nei tāua, i ngā tau i ākoe mahena i kona.
1: Ki tōkau titiro, nea, ko nā te kau, ko tēnei rōpū, ko rātau te rōpū, i mahi ngia ngā mahi mō ngā whenua, ne. Nā, i taua wā, i te wā i te haringa mai o tau i konei, nā ka whakarite ngia rātua ko te kau pai heniti o ngā penua i konei mo te tangata wenua. Engari, kā arui rite ki tēnā ko whānoko tia te katoa. Engari, ngā mea te wenua kai mātau i tēnei wā, nā ko tētehi wāhi ko Athletic Park rā mōhi ana tātap. Ana kai konau e noho ana. Kai Athletic Park nā ko ngā whare konei mō ngā kaumātua. Katoa.
0: Kamutu, pēhea ana te here o te kau, te akoutora, te hunga, te kau. E here whakamua ana, e pēhea ana te tautoko a te kaonatanga i a koutou, e whakarongo maina a rātou ki a koutou, pēhea.
1: I te mea, ko ngā tau mai tau a wā taina mo mai ki tīne, ko ngā tangata e mai ana i roto i ngā te kau, ko rā tau e koro ana ki ngā kaona katoa, ki ngā kauni hera, arohe ngā kauni hera o Pōneke nei, o Lower Hutt Rawa, ko Upper Hutt. Nā ko rā tau e koro atu nei ki ngā kauni hera katoa ne. Ana ka haere ngā tahi ai, ngā te kau, e ngā kauni hera, ne, painoi o te mai, i te taha o rātou katoa.

0: e hoki i ngā mahi, mahi tia mātau mō te kāwana.
1: Korono mai o etahi e tō mahi a mahi nei koe mō te, me te, te rōpū whakamana i te tiriti. E mahi ena koe i roto i era āhuatanga mō tō rohoi. Korono mai mō era āhuatanga.
0: Au i tēnei wā, ka tahi anō mātau, ka mutu ai tō mātau hi koe puta anō i te motu. I tīmata mai mātau i konei, i poneki, te upoko teika, nā ka haere atu ki Tāmaki Makaurau, ka haere atu ki Ahuriri, ka haere atu ki Ahitereiria, ki Poihākana, ana whiti atu ki Piripane, a hoki mai, ana ka haere ki te tau i hu o te waka, wene i ngā mahi mahi tia i a mātau i tēnei marama. Ki te kororo atu ki ngā iwi, ana i kororo ngā tahi e mātau, e noho ngā tahi e mātau, ki te kororo atu ki te kāwana, hana i te huarahi e na mātau i te aere, ana ka tau toko te kāwana i a mātau.
1: Kamutu e te rangatira, ko ētahi iwi, e whakamahi ana i ngā roia Pākehā, hei whakahere i etahi o rātou kaupapa. E pē ana koutou kona, ko koutou no e mai o koutou mai, a roia, ko ai e mai e rā awatanga.
0: O kotahi anō tō mātau roia i konei ki roto, ana, ko, wena hi hi na mātau i te whakatika i weti hi o ngā kōrui rūni ngā tuhi tuhi ngā nā kahari atu ki aia. Engari, te nuinga nā mātau e whakamai. Nā tirohia ki ngā tangata ke te mōhi o koe ki ngā tangata ke runga i tō mātau whakahaerenga ne.
1: Ai, ai.
0: Nā ko ngā tata, nā mahi ai e mō te puni kōkiri, nā ko kara
1: Puketapu,
0: nā i mahi ai i roto i te Māori Affairs, nā ko Tā Paora, Kāwana Tianara.
1: Ai, he mini tau te hāhi.
0: Ai, ai, mana i whakatika tēnā huataka. Ana ko Neville Baker, ana ko i mahi ai i roto i te trust.
1: Ki kato koutu i ngā rangatira teitei, e mohi o whānui tiana, hao ngānu i Aotearoa nei, engari i tā wāhi.
0: Tika, ana kāore i te kāwana i kaha ki te ki a kāo, i te mega i te mohi o katoa, ngā turi e ngā tangata nei, ne? I te mea,
1: oh, te matata.
0: Mohi rātou i ngā whakahaerengi i roto i te pāremata.
1: Ai, me ona ture, ngā ture hoke pāna ki te whenua, e re āwhat. I tōku rohe, hei timata i ngā hui katoa, he hāhi. E karakia a mihinare, te hāhi rātana rānei. I ēnei rangi e hihiana etahi iwi, i te hoki, i te whakahere, i te timatatanga o rātou hui, me ngā karakia tawito, o te ao kohatu a tātou te Māori. I pēhā ngā karakia, i te wā i ākoe tupuakena i te kāinga. He karakia tūtura tāu te Māori, he karakia karaitiana rāni, pēhā.
0: O, e karakia noi o anei, i te mea, i patu ki rungi a taranaki i tau iwi, i te wā o ngā pakanga anei. Ana, hari a katoa ngā tino rangatira ki te mahi i o Tākau, te nuinga.
1: Ana,
0: ko ngaro haere katoa ngā karakia. Menga me tēnā moma. Engari, i tēnei wā ko whakaoho ngea, ia rata, te haukarai.
1: Nā, ia tāu e koronei mō ngā tūkinotanga te kāwana ki tēnā iwi, ki tēnā iwi. Ka hoki oku maumāra ki te wahanga i paka ngāie a tītoko waru ki ngā hoia te kāwanatanga a mea hoki te tīngua tua hoia i tērā wā ko Von Temski.
0: Ai.
1: Engari, ka kainga ia i tērā takiwā te ngutu o te manu. I rongo koe i o kaumātou e kororona mo tērā pakanga?
0: Ai, tika. Engari, ko te mea kino o tēnā pakanga ki tāku titiro, i te wā ka tae ai aia ki te paka butu ai ngā paka ngā katoa ka hoki atu ai ki te kāinga.
1: Ai.
0: Koe rā te tere reka ki tanga o tērā, ne.
1: Mā koe ki itu ki a koe te rangatira, I te tahi āhuatanga i ki te o i reira kamutu, e noho pauri tonu na i roto i tōku hinengaro i nāne. O tira ko ngā tohu i whakatūria e te Pākeha i te ngutu o te manu. E tuku ārohana rātou ki ngā hoia Pākeha i mate mate. E pēnei te mea nei, ko rātou kē ngā tinoranga tira ko Pākeha mā, ko te Māori, he tangata kore take noiho.
0: O koe nā te whakaaro o te katoa, nē?
1: Engari, ki heira watu he paku mihi ki te māia o tātou mātua tūpuna i aua pakanga.
0: Mm.
1: Kamutu e hoako ki te tātou inaini, ko e rāno ngā kaonatanga e hihiana i a tātou Māori, ngā tātou tama Māori, ki te kākau ngā kākau hoia, here ki ngā pakanga i whenua kē i tā wāhi ki te whawha i te tā o rātou. Kamutu i konei ki e rātou, e tū kino ana i o tātou tūpuna i Aotearoa nei. E a te pai ngō tēra?
0: Kore take noi ho ki au nei. Ka rea hui mōhio he aha i ka wai ho ngia tātou i tēnei whenua ki tā are ki te patu hui te hea tu tangata no wā hiki. Ni.
1: E haro ki tēra pakanga na tātou te Māori. Wai ho tū mō? Wai ho tū mā pāke anu o rātou. Kamutu ka ki te tātou i ngā tāngata ngā Muslims a rātou mā, he o eno ta rātou hihia ki a ngaro atu i wike tukuna rātou te ere i te mahi wa rātou mahi. Engari, ko te hohunu take a ke hoki o ene kōrero e te rangatire pāna ki te hinu, ne? O tērā te atu o te au i ene rangi e hoako te hinu.
0: Tika.
1: Ai.
0: Kare tā e te pehe nama. Me te mōhi o ne, mena ki te whakaaro te iwi nei, a kua ka mate au, ka hari ngia ue te hiatu, ne, ka mate te katoa. Kare, kare, raru raru ki rāta mo tēnā, ne.
1: Kare. I muri i tēnā i mua e hia ke miriona i muri mai e tataliana. Nā, me hoki mai no tāwe ki e nei rangi, ki te tino tāune o Pōneke. He maha ngā whare nui ngā huarahi rereke ko whakaritea me ngā whare oki pera i a te papa, te whare miere, e rātu āhuatanga. Pena e ora tonu no o tātou mātua. He a kia koe o rātou whakaaro pena rātou ka kite i e rā āhuatanga.
0: Ka ohorere ono rātou. I timata i rātou i te mea. Ka tahia no ko mutu mātou ne ki te haere na te mutunga o tēni marama ka haere mātou ka tiaki ai mātou mo te kāona ki te whakahoki mai to mātou whakakotahitanga o ngā mea katoa e hihe na mātou ki te mahi. Ana, ka wakatūngia i mātou te huarahi mo tātou engari. I runga i tēnā whakāra ko te wetehi o ngā whare tuana i runga ngā whenua o kui korama i te wā i haina ngia rātou te katoa ngā whakaharenga ka utu mai rātou i amata o ngā whenua.
1: O ka pai tērā?
0: Koe nā te hiu mā kōru do kōru i amata i te niwa. Mea hoki ana i kōrero mātou ki a rātou mō te whakatū whare mō te iwi, te hau ora, ne, te taha mo te Pākihi. Wena tū, mo he koroa na mātou ki te kāwana i tēnei wā tonu mo tērā.
1: Kamutu, aha kua kōwai te kāwanatanga e mau i te korowai whakahere o tō tātou whenua, ki a koe e pērāno te orite ngā whakaaro, o tēnā rōpu a tēnā ri, e korona mō nāhi nara a reipa, āme o tātou whanaunga hoki i roto i te Pāti Māori. Kia koe e rata mai te tahi o au rōpu muātu i e tahi atu. Pēha kia koe, korero mai.
0: O kia au ni mena ko haina ngi e te kāona ngā kawenata e hiena mātau i te whakaoti, i te whakamai. Pai noe ho i te mea ko haina ngi e ne ko...
1: Kāre oji te wakarereke.
0: Kāre rata ki te ki kāo.
1: E te rangatira ko... O tīmata rā te mihini nei te kemo mai kia o tira he tohu tērā ko pou te wā kōrero i waenga i a tāu.
0: O pai te kōrera tu i a koe e tarangatiro ni te mea. Ko pāho ngea tēne i reo ki roto i te motu ka tino pai te
1: a. Ka pai rā i te kōrero atu ki tērā kaumāta. E rongo atu nā hāngā no te mahana tōnā reo, engari he tangata humāri. He tangata kaha hoki ki te kawe i ngā hiahia o tōna iwi, a tōna rohe, a ēnā āhuatanga katoa. Ahakoa e kaumāta, e koe tonu ana tōna hinengaro, tōna ārero. Tēnei hoki te mihetu kia Sam i tēnei pō i whakawātea ke iaia ki te kōrero mai rā kia tātou katoa. O kīngi iha ka tēnei e mihetu na kia koutou katoa, tēnā koutou, ki ora mai noa a tātou katoa. Nā no reire te motu, mā wāte, mā te reo, e whakamātua.

0: He o taka tēnei rongo nei koutou i te ātāho o te reo. Kao, te kino, me te whakatoe e hoa mā koenei hoki te wiki o te reo Māori. E mihi ana kia koutou te taurā whiri i te reo. Nau mai ki te hōtaka nei. Oh, puku hohe.
1: Weirua! Wevenua!
2: Whare iti noi o nei.
1: Ka ora!
2: Tyler!
1: Kaina rua! Te monui taku waha! Wai ora! Wai ora!
2: Meka me!
3: Meka!
2: Te papa o puke tarau!
1: Mau te hau e hoa!
0: Kai te ki te koutou kuari te katoa ngā tīma, he pakanga nui kai te hāne! I runga i te hōtaka whakahirahira nei o puku hohe. E ai ki te kōrero kāre, te kūmarai kōrero mo tōnā ke reka, engari anō a pānia, he kōrero, he whakanui ia e anō i te ao i te pō. Pānia papa.
2: Ai, kia ora.
0: E hoa kaua, rawa koe te tiro ki te bira. Kai pakaru, pauti paki, nau mai e hoa.
4: Tēnā koe.
0: Ia e mātaki pāua ka whakātāna, ka tīkina e ia te rauma māo, ka pehi te pātene. Meara wāke kai te pupuri ia ki i ngā ki, te motoka. Te kuarei hoki, rai hapaki tēnā koe.
2: Tēnā koe.
0: Ki te tīmā tuarua. Me he mea kāre anō koe kia kite ia Miyaki, te Miyaki Māori. Tō wai mare ke kone i tēnei wā tonu, Leon Blake, tēnā koe. I tū te wahine nei ki te kōrero, nā te maroke, ka whakanohia ia e pau te mara. Kusumas, e mihi ana, e noho e hoa.
2: Nā te maroke, nā te roa.
0: Rakaina ngā kuaha, me ngā matapihi ki te whare. Kāwe o make, kua tai mai te taniwha tēnō tāra, a mana e piha.
2: Kia ora.
0: Kia ari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoa i te hārea ke nei. Ko te are tāwere tēnei mihi atu nei, kia ari te mai. Nā reirei, Huama, ko te wāhanga tuatai, he wāhanga miharo katoa arā ko ngā whiwhiwhi. Pai ki au te wāhanga nei. Pahania, kia ri te mai. Kai te pai. Whiwhiwhi, karawhiua.
5: Ko te mano tini o pōpokorua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngarurua, e hōrapo ana i te tōpokoro utonga o te whenua.
0: Pai. Karawhiua.
4: Ko te mano tini o te pōpokorua, ko tōna rite ki te tini...
0: Te auna kei te kāpō koe.
4: Kei te kāpō nei.
0: Whakapahi ngā mōhiti.
4: Au e, kei te kāpō koe. Ko te mano tini o te pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngarara nui e.
0: Kei te pai, pauti hāre ki tōko mōhiti. Kono. Kare karawhiua. Rai hap.
2: Kia kaha rai. Māku ke. Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngarara nui.
0: Kia ora, kai te kāpō katoa tēnei tima.
6: Kia ora.
0: Kono, kai te pai. Engari ki tēnei taha, koutou me haparangi. Leon, me haparangi. Karawhiua.
2: Haparangi.
7: Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano ngā ngara nui e horapa nei te tapoko rautanga o te whenua.
6: Kia ora, Robin Lee.
7: He apare, yeah. Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te mano ngā ngara nui e horapa nei te pāpoko rautanga o te whenua.
6: E hara i te karanga.
0: Kāpai, mana, te haparangi ki te umere. Karawhiua.
8: Kia rite. Ko te mano tini o te pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngaru nui, e horapa ana i te tāpoko rautanga o te whenua.
0: Oh, koeira te āmai o ngā tangata o te nota. Kā rei te moeho ki te hāparangi?
2: Ai, tika.
0: Kai te pōi.
7: Ahei virangi mō
0: rite. Tau.
8: Hāparangi.
7: Māre, māre, tau.
8: He mea o roto.
0: Engari anō, he whakatātai anō mo te wāhanga tuarua e hoa mā. Nā reira kei uatū tātou ki ngā mahi arā. He aha, te aha. Nā reira, kōrua tahi ki ari te mai, te tīmā tuarua.
6: Kia kaha.
0: Mā kawe oro.
6: Whakarongo ki ngā tohu tohu e mana.
0: Nei.
4: Kia ora rā.
0: Kia ari te mai. Kaha ki te whakamahi ngā tāringa. Karawhiua.
8: Mahi.
7: Maki.
8: Mahi.
7: Paki.
8: Mahi. Mate.
7: Mate.
8: Pari. Pepa.
7: Pepa.
8: Kuaha.
7: Tua.
8: Kuaha.
7: Kuha.
8: Kuaha.
7: Huha.
8: Kuaha.
7: Kura.
9: Hipa.
8: Hipa. Tātua.
7: Matua.
6: Tata.
8: Tātua.
7: Tātua.
0: Yeah. Yeah. Rākau.
7: Rākau.
8: Pakitara. Pakitara.
6: Koana.
7: Pakitara.
0: O nā ka ora kroi te
8: Tātai.
0: Pakitara.
7: Tātai.
8: Matapihi.
7: Petipeti.
8: Matapihi.
0: Ka pai tēnā kōrua whakawhiti.
3: Pai kōrua, tino. Pai. Whakawhiti.
0: Mawene.
6: Ane. Whakawhiti.
0: Ā, pai. Kia rite mai.
6: Wai mari e nui o ngutu. E mana.
0: Karawhia.
7: Oranga.
8: Ora.
7: Oranga.
8: Oranga.
0: Yeah! Wai rua. Wai rua.
8: Wai rua.
0: Wai rua. Wai rua.
8: Wai ata.
3: Te ua ki mui tana.
7: Wai ora. Wai ora.
8: Wai ora.
0: Kei te tino u.
7: Utu. Utu.
8: Hutu.
7: Utu. Utu.
0: Tutu.
8: Tutu.
7: Utu.
6: Kutu.
8: Putu.
7: Kutu. Pono.
8: Mō.
7: Tū pono.
8: Tūporo.
7: Tū pono.
8: Tū pono.
0: Yay! Ka pai. Kua mutu, kua mutu, kua mutu. E mihi ana ki a kōrua. Mana, mana, me mihi ki a koe me o karue o.
3: Ai. E aro tahi ana.
0: E aro tahi ana ki te kaupapa. Hara mai kōrua tahi.
6: Kia kaha kōrua. Te kaumārua. E toa ai tātou.
0: Te kaumārua. Oh,
3: kei te muhi o kei rāwe ki a rāwe.
6: O rāwa ngutu kua
3: mōkare. Taiwa. Kare, take o te kōrero.
0: Karawhia.
2: Kiri.
8: Ki.
0: Tāne te paku mōheo.
8: Kiri.
2: Kiri.
8: Kiri.
2: Kiri.
8: Kino.
2: Kiri.
8: Kiri.
2: Kiri.
8: Kite.
2: Kiri.
0: Ano, ano, ano.
3: Kiri. Nā te mea kua māre na rāwe. He tāne kare whiru ki tāna wāi.
2: Tepu.
8: Tepu.
2: Rangi. Rangi.
8: Karanga.
2: Rangi. Rangi.
8: Tihi. Ano, ano, ano, ano. Waha. Oh. Waha, waha.
2: Waya.
6: Koe.
2: Waya.
8: Wananga.
3: Ke hoki ki te kāinga. Wahi. Wako hera. Tōkare take mārika.
2: Waya.
8: Waya.
3: Hei. Mātea.
2: Rātaka. Rātaka.
8: Ano, ano.
2: Rātaka.
8: Inā te reka.
7: Inā te reka.
0: Aroha mai. Whakawhiti, whakawhiti. Pauti. Tā huanei, e tohu ana tērā, kāre koe paku whakarongo ki tō wahine. Anei, anei te kāri hō. Koe gai te bau ngā tara.
2: Ai, kia aroha mai.
0: Tahi. Apai.
8: Kare tāo. Kare tāo.
2: Kare tāo.
8: Kai. Kai.
2: Kai.
8: Pene.
2: Mana.
8: Pene. Pene.
2: Pene.
8: Pene.
2: Pere.
8: Pene.
2: Pene.
3: Ai.
8: Pātara.
2: A?
8: Pātara.
2: Pātara.
8: Tātua. Tātua.
2: Tātua.
8: Hiko hiko. Hiko hiko.
3: Ana kei te mea tāna taringa.
8: Rehu rehu. Rehu rehu.
2: Heu.
6: Heu.
8: Rehu rehu. Rehu.
3: Mea tū tō ringa i te
8: tā. Puka puka. Puka puka.
2: Puka puka.
8: Mā iko iko. Mā iko.
2: Koito.
8: Pio pio.
2: Piko piko.
8: Pio pio.
2: Pito pito.
8: Pio pio.
2: Piko.
8: P-O-P-O. Oh,
0: tēnā kōrua, tēnā kōrua. Whakao kia mai. E noho kōrua. Ana, o mai.
6: Pai, e iwa i tiki a kōrua, e iwa.
0: Engari, kia mohi o katoa koutou. Ako te toa te whakataetai, ngā whakataetai e rua. Oh, tērā whakataetai. I tau orite. Kapai, i tau orite. Nā reira e huama. Hoki mai anō e huama kia ki te koutou i te wāhanga e hālea kene he tau tohe tohe te mahi nā reira kauara e tawhiti i te hāne. Hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe ki te koutou i te wāhanga tuatahi i tau ori te ngā māka. Hueno, he whakatātai anō e hālea kene. Arā, he mahi tau tohe tohe. Tohea te kupu. Ko te kaupapa kōrero, ko kūkara, te puna o te mātauranga Māori.
7: Tenka.
0: Kei te taha maui nei, te taha whakai. A nei, te taha whakahe, ka timata ki a kūtau. Leon, kai a koe te wā.
6: Kaupapa rua tēnei.
3: Ko te mātauranga Māori, ko te kūkara, kei te Kei a kūkara, te puna mātauranga?
6: Kei te pidan koe kia pānuitia no te kāpā.
3: Ko kūkara, te puna mātauranga? Te puna o te mātauranga Māori.
6: Me kūkara pia.
3: Kei te tika, kei te tino whakaere wātu. Mātau ki tērā kaupapa. Ko kūkara, te puna o te mātauranga Māori. Nā te mea.
6: Nā te mea.
3: Ko ā tātou kōrero katoa, kei reira eiri mai
7: ana.
3: Kia maro o tātou tīpuna, tino mātau, tino mōhio, punenga ki te ao Māori. Kua kore kore e rā. Engari, ko te Waimarie, i whakarerea mai e rātou, ā rātou kōrero, ka whiua ki a kūkara, kei a kūkara katoa ā tātou kōrero, kei a kūkara katoa o tātou mātauranga. Nō reira, me mihi tātou ki a kūkara. Ko ia te kaiwhakaore i tēnei reo. Ko ia te kaiwhakaore i ngā mātauranga e maunei i tēnā, i tēnā, i tēnā o koutou. Me he mea kā rea kūkara, Kua raruraru katoa koutou, i roto i a koutou mahi. He mahi pau ka whakaata, he mahi aha, he mahi aha a koutou. Nō reira, me mihi koutou ki a kūkara. Kia ora.
0: Kūkara, e mihi ana.
4: Tēnā koe koe ki a kā tātou.
6: I te papakāinga o Raiha, karekau he hiko. Nō reira, kaore te kūkara e whai hua ki reira. Ko te puna o te mātauranga Māori, kei roto i te pouri e whiti ana. Ko te papakāinga o Pouti, nui te hiko, nui te hiko, engari karekau, he taura, hei here i te hiko, hei kawa i te hiko, ki te rorohiko. Nō reira, ko te puna o te mātauranga Māori i tōna no papakāinga, ko te kuia. Ko te puna o te mātauranga Māori ki tōku nei marae ki Pōhara, kei roto i te kānga Māori e hunana. Kei roto anō hoki i ngā toto o ngā uri whakatupu. Kūkara, kūkara, kaore he take o te kūkara ki te kore he hiko. Kaore he take o te kūkara ki te whakauru e au te kupu tapu ki roto, ka puta mai tetehi kōrero e whakatairanga ana me pēhea e iti ake ai tōpuku. Ko waikahia hia ki te rongo i e rā kōre. Ātoe, tika ana ki whāia e au, kāna e mo te titiro ki tērā ko te tapu.
0: Kristen.
7: Kei a kūkara te ao o te mātauranga Māori. Ka mate atu te tangata, ka mate atu. Ngā mātauranga katoa kei aia, engari ki te tuku i a tātou, kōrero katoa i a tātou, mātauranga katoa ki te ipurangi, e hoa māe, kei reira e riana, mō ā, ke tonu atu. Ā, mena, horekau, he hiko, i tō kāinga, tēnā haere ki te whare puka puka, kei reira te ipurangi, kore utu, hawhi haora ki a koe, toro toro atu ei ki ngā whārangi ipurangi, ki ki te eikoe i ngā mātauranga, A o tātou kuia, a o tātou tūpuna, kei reira katoa, eiri ana. Ai, kūkara, kūkara hia, kūkara hia. Kōrero katoa i te ao, i te pō, rātū, rāmai. Tau atu, tau mai, kūkara.
0: Kūkara. Pauti.
6: Kia kaha, Pauti.
4: E mea ana koe hāre atu ki ngā whare pukapuka, kia hāre atu ki kūkara, kāre whare pukapuka o tōku tāone iti nei o Tūrangi. Ka mutu kāre whare pukapuka o Waikare Moana, nā reira ka mate te tangata i te hāre atu, mō te haora ko tahi noa ki tērā tāone, ki tērā puia kūkara. He wai ki te tango mai, te pangahiko i te pakitara, ka hinga kūkara. Ki te taka te rorohiko, ka whati, kua mate atu a kūkara. Mā wai e puritia ngā taonga tuku iho hākui mā koromā, mā o tātou pinati, mā te roro, mā te wairua Māori, mā ngā mātua tīpuna. Ki te kei te ki mai kautau kia kūkuranga kōrero katoa, pehea tēnei, ko muruhia te koe onue nei, kia toi te kirikiri ko tahi noi ho. Kare tēnā kōrero i roto o kūkara, hea hai te mehe kōrero tuku iho no toku kraua, no tōna pāpā, no tōna paua. Ko hopukina i ngā kāmera, he wai kare anau kia honoa ti kia kūkara. Nā reira, e tohe anau i tēnā tohe kāria kūkara, ngā kōrero ngā puna
3: mātana. Ka mai, tau te, ka mai, pauti.
4: Mai. Mana.
3: Ana.
4: E wero anau i a koutou. Mueno koutou a te wero.
6: Ko he nui ngā whārangi mo te wero, kei rungi a kūkara.
4: Tō reke reke ana. I rungo o mpuka mata. Nā, ko pauku ni a koutou katoa i ai nina. Ka mohi o koutou, ai, he wero mariko.
6: O, e wero anau.
5: Tuotahi, e
8: tuotahi kei e taku kamera. Nā ua i teka, horekau a ratau, hiko!
3: Hika?
8: Karo mohi o kia koe, hoa engari, mohi o nau kia koe. Take mohi o nau kia koe, kitau rungu o pukamata, koro haere mo kia hai. Haru ratahi kia kukara.
4: Pukamata kukara.
8: Kare anō e kia tūtaki tā kaurua pepe, engari, kua tūtaki o tā kaurua pepe. Ko kitea marikahau iai e tupu ana, mai te wā e tamariki noi ora, kohungohunga tainoa mai ki tēnei wā, tēnā kōrua, a tāua hoki tā kaurua pepe.
3: Tika me korea kia kaukara i mōhi wai. Tai whakare no tētai o
2: mōhi. Ai te whakai te whakapaipai noi.
5: Kia tere mutu ai tēnei kēpu pokopau nei.
2: Nā. Kāre iaku kara ngā mātauranga Māori, he te kakatoa ngā mātauranga kairunga iaku kara.
3: Oh, teka ngā kōrero a wharehure
2: me te aha,
3: iaku kara. Teka.
2: Ka whakauringi atu koe tētahi wāhi ki roto i ngā mahere o kūkara, ka ngaro katoa, ka kore koe tai atu ki te wāhi e hiahia ana. Ka whakauringi a ngā mātauranga te kupu Māori, ka ngaro katoa ngā āhuatanga o te reo Māori ka puta mai ko ngā āhuatanga haina mana. Mm-hmm. Ngā kōrero rānei a te Pākehā mō te iwi Māori. Nā reira, ka hawhakahe anā au i tā koutou.
5: Ka pai, pakarī.
2: Ko pukamata kē tā au e kōrero nei e hara ko...
3: Nā, i puta mai te kūkara.
2: Kūkara, ka kiko reira. Kimi hea te pukamata i runga i
3: a kūkara.
8: Tēnā koe. Pai
3: tōtō. Whakakapia.
5: Kia hāngai pēa ki te kaupapa, ne e mana. Te kaupapa ko te mātauranga Māori, kaua ko te tūtaki-taki pēpi.
3: Mātauranga Māori.
5: Te mātauranga Māori, kei roto i ngā toto o te pēpi. I maui a koe te rā wāhanga, ka ware a ki tō wāia, ki tō puku, ki tō uake āhua pēa i te whakāta i tō wāia. No reira, ko ware a o koutou whakāro ki tēne mea, ki te kūkara. Kaore te kūkara i te timatanga me te mutunga i te arepa me te opaki. O me ko ngā mea katoa, o paki me te okawa, o ngā mea katoa, he whaka wai, he whaka kotiti, koe rā kē tā kūkara, e tuku mai ana i ngā rūkahu, i ngā whakautu, he ro atu nei, no reira, kau e whakapono atu, toto, kuia, puna mātauranga, Māori, hei.
3: Tēnā koe pānia. Kia ora. Ko te mātauranga o ngā tipuna, kei tororohiko, kei a kūkara, kei a kahara. Rapua, hei oranga, hei paengara, mō Māori e, mō Māori e.
2: Ruka ue.
3: Kei te mohi o tātou, he ri te tonu tā tātou, kuhu ki a tātou, rorohiko. Kāti te kūkahu, kāore he hiko, he pōhara mātou, he rā mea kātou. Kore koutou, he kore koutou mohi ki tēnei mea ki te pōhara, titiro ki o koutou kākahu. He hara era i kākahu pōhara.
2: Ai, nō taku,
3: tuakana. O kākahu e mea i hoka i Itāria, he hara era i te mea, he hara era i te mea pōhara. Nō reira, he hiko kei o koutou kāenga, kau e rūkahu kāre he hiko. He ri te tonu tā koutou kuhu ki a koutou wāia ki te kūkara haere. Mahi tahi ai māua, koe rā tā māua mahi kei te mōhio a hau. Ki te kore māua mōi ki tētahi kupu, kei reira kei te mātauranga.
0: Tēnā rā wātū koutou e ngā tīmā e rua me te paihoke o ngā whakāro. Korongo katoa koutou i ngā kōrero tau tohe tohe. Hewai, kei a koutou te tika ngā mehemea kei te whakāe, kei te whakahē rāne. Hika mā hoki tonu mai amuri ake i ngā whakatairanga. Tēnā koutou e kare mā hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. A ko te toa o te wāhanga, tau tohe tohe, tēnā koutou te tīmatu o rā.
2: Oh!
0: Yo, mā. Ah.
3: Kūkara,
0: koutou mātua. Kūkara e mihi atu nei. Ko anō ke tahunga tātou ki te wāhanga e hārea ke nei, ko te ingoa kōwai ahau. Ko te whakatau ki tēnei rā e hoa mā, ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua. Ka tīmata ki tēnei taha, pānia hara mai ki tīpako i te tahi kai waiata. Ko mārama pai.
3: Mārama pai.
2: Ka mate kāinga tahi, ka ora
4: kāinga
2: rua.
0: Ka pai tonu tērā, wari te kaupai he nitsio te whakatauki.
3: Ha pai,
0: ki tēnei taha.
2: He kamaiti ia.
4: Pai tēnā nā tēnei ora.
2: He poto hoki ia.
0: Ako, tā rōrua.
2: Tīwhiri, tīwhiri. Ai, tā rōrua.
6: ane, ko koe te mea tupoto.
3: Hea te taiwana, waiata. I whakahoutia...
0: Kia tere, kia tere. Te pauhaere te wā.
3: Hea te, e kau, kāma te kāinga.
6: E, kumarua.
4: Pau te wā, haue.
3: Kaora, kāinga rua.
4: D'Angelo.
3: Te ao.
0: D'Angelo, oh. Nena, pai.
6: Hai.
0: Ah, pai oki.
6: Hui, hui, hui.
0: Oh, aroha mai.
4: Whoa.
0: Nā reira, pauti. Mahaere mai e hoa.
6: Wow.
3: Pai e mana.
0: Te kahara a koe.
6: Āwetanga tūmatarau Wanganui te tāne me te wahine. Whakamahi ei nai nei.
4: Awe a te ana waiata.
3: Tupak.
4: Biggie Small. A ka a ora kai ngatahi. A no ka ora.
0: Kia kā pauti.
4: Kia kā ora kai ngatahi ka mate ngā.
7: Kei te aripe ki te
6: Kirimangu.
4: Kiri Pākehā i anō.
6: E Pākehā.
4: Tino kuia, tino nui e ngā tai waru te kau. Kare tu mō ki tono.
6: Dolly Parton. Dolly Parton, Celine Dion.
4: Ka mā te kai ngatahi.
0: Aroha mai, Pauti. Koe te tangata, koe te tangata.
4: Madonna.
0: Madonna. Tatahi ko te mea, mama ko te era.
6: Tati koi. Ai,
2: whānau mai ai ngā tau iwa te kau.
0: Whānau mai ai ngā tau iwa
6: te kau. Kia kaha. Kia kaha ngā titi koe o Madonna. Kia
0: kaha. Ai. Karawhia, kia ora, karawhia.
3: Hu.
6: Ka ma te
0: e ka. Tau, kia putura ano te whakatau ki.
6: Kai ngā rua.
0: Oh, mama, tēne.
6: Ka ma te kangatahi.
3: Awai, Eba.
0: Eba.
6: Eba.
4: Kau ora
6: kāina. Ai, koro mai tēnā wētā.
0: Kia kaha tāne mā.
4: Ai, ai, me heri mai.
3: Diana Ross.
6: Ah, yeah! Diana Ross.
0: Ka pai. Ka pai oki.
6: Nolan sisters
3: there. Nolan sisters there, I think.
0: Kai te pai. Tai te pai, i mōhio koe. I mōhio koe ki tānei e kōrero nei.
2: Ko te mōhio ki tēnei kāuma.
0: Me kaha, me karakia.
3: Kia kaha e kare.
2: Pono, kare a te paku mōhio koe i tēnei.
0: Kia kaha tō whakāri.
6: Whakāri atu. Ko mai tī whiri roto tu
4: waiata. Ai, wai, ka ora kāngai.
0: Karawhia.
6: Ka mate kāngatahi kā. Ka mate
3: Affinity atu, mama.
2: He Pākehā.
4: Nā, māre nā e tētai wahine a tāhua i no konei.
6: Oh, ai, waiatahia mai, waiatahia mai te waiata.
0: Kororo te whakatau.
4: Oh, ai, whakatau fia. Whakatau ki mai
0: te fia.
6: Nā, tawana mai waiata.
4: Oh, tūwhiti, oh, I don't want to talk.
6: Kama te kai ngā tāri, ka ora kai ngā rua. Ko Rod Stewart.
2: Ai!
0: Kore take. I paku tini hana koutou. I wai mare koutou i āwhina tēnei i ākoe.
6: Kia ora i mana, kia ora i tō āwhina.
0: Kau, ka tango piro.
3: Tango hia.
6: Aroha, tiare, aroha.
3: Ai, ki kona.
6: Ki tetehi. Wā, hi pai ki ākoe.
0: Kia kaha mana. Ko e te tangata.
4: Tino ua ua tēnei.
2: Kia nui mai o mutu.
4: Ka mate! Kai ngā tahi! Ka ora!
6: Tyler!
4: Kai ngā rua! Tēnō nui taku waha!
0: Steve Tyler?
4: E tata!
6: Liv Tyler!
3: Oh, Mick Jagger!
4: Ai, kia!
0: Nā reirei, Wama! Ko mōhio ke tātou ko ai te toa o te hōtaka nei e mihina kia koutou te tēnei tīmā! Te tīmā tua rua! Wano he wai atono o te mahi e tū tātou. Kia pai te whakanui i te hōtaka nei. Ah, mau ke te wehi. Komitu katoa ngā mahi e kare mā. He wai hoki mai anō kia runga anō koutou i te tahi wairua pai. Te wairua Māori, te wairua pukukata. Kia kā hoki ki te kōrero Māori i ngā kāinga maha puta noa i te motu. Ai, koe nei te wiki o te reo Māori. Hei a popo he kanohi hou. He tīma hou, ko puku hohe, e mihi atu nei. Pō Māori e.

0: Te reo motuhake o te rohe. Te reo irirangi o te Aotearoa toa.
1: Te pū o te whiki. E kia ana te kōrero, mā te hopu i te pū o te whiki ki a mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, i ona ihi, i ona wehi, ona ringaringa, me ona manga te torotoro. Kia hatia, i nā kua rā te hōtaka a te pū o te whiki. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hakehake, he tātari, he takutaku, he takitaki ake, i etahi o ngā tini māramatanga, i pū rero rero ake, i pū ea ea ake, i roto i ngā tau tini, tau whaiti, kua huri kitua, ā e haere tonu nei, i e nei rā.
2: Anau mai hoke e te wairua taketake o tāne nui a rangi nāu te whiwhitu tahitanga o te mātauranga. Mai te toi o ngā rangi, mai ngā rangi tūhāhā nāu nei whakatau nā tuhu tō te matangaro ki tēnei tai o ki te ao mārama. Whāno whāno hara mai nei te toki, āumi e hui e, tā iki e. A tēnā kūtau e te iwi hakarongo ana ki tēnei hōtaka rā, o te hōtaka motuhake tēnei. Ako tana ingoa ko te pū o te whiki, ako taku ingoa ko Dave Kaire, he uri hakaheke tēnei nō rāhiri. E te mihi ake i roto i ngā nekeneke hanga o te wā, te āhuatanga o te kaupape kōrerohia nei e tātou e whai ake nei, rā ko ngā ingoa wāhi te arotahi. I tēnei wā ka totoro atu tātou ki a rua kere Hond, te tahi o ngā tino kai kōrero o te rohe o Taranaki whānui. Me tana kōrero muetahi o ngā ingoa i roto i tana rohe, rā ko ngā motu tētahi, ko puke ariki anō tētahi, ko pari tutu anō tētahi, ka homai hoki e tahi haka māramatanga mo te āhua o tōna rohe, te mōmona o te whenua me wera atu kōrero, kōrero poto hoki a mō e tahi o ngā rangatira, e pānaki tōna takiwā o Taranaki whānui. Kia utunu mai e te iwi, he nui ngā kōrero kai te haramai, he paikato ngā kōrero kai te haramai, ko Ruakere Hon te kai kōrero, kai te mihi ake ki aia, hakarongo tonu mai. Ruakere ko ngā ingoa wāhi nei, ko etahi o ngā ingoa rongonui e te taki wāna o Taranaki, ko te mea tuatahi, te ingoa tuatahi ko ngā motu. He hau etahi haka māramatanga mo tēnā kupu, mo tēnā ingoa e te rohe o te wāhi e kia nei e te Pākehā ko New Plymouth. Kai ako e pē etahi kupu kōrero mo tēnā wāhi Ruakere?
3: Ka pai anō tō o kāro Dave, te uri mai ki te pātai e rā pātai mō tēnei takiwā i te mea. Nui anō ngā pō e tanga i runga i ngā ingoa ki tēnei wāi. I runga anō i te āhua o te takoto o tēnei takiwā, ko te ingoa tika ki runga i tēnei wāi, ko ngā motu. Ko ngā motu te wāi tino no oia te iwi, e piri ana ki te i maunga. Kia te i e toka, engari e maunga tonu, ko i anō ko te tupuna maunga o tēnei takiwa, anā ko paritutu, rarui o nei i paritutu, anā ko tērā takiwa ko ngā motu, ko i anō ko te noonga kāinga i e rāwa. Engari anō ko te tei o ngā pō e tanga kei runga ke i te ingoa o Pukeariki, ke te tika anō te kōrero anā i ingoa no tēnei wāi. Engari anō ko Pukeariki, koeira tete i pā, e pātū wata wata i mua, e papakā ngā nō i mua, engari i te takiwā o Wānganui tonu i te tāone, mō taua wā i ana ene a Pukeariki. E puke i mua, engari anō i te tūnga o te tāone ki tēnei takiwā, ana ka kirikeria atu e te Pākehā, ana huruke atu katoa atu ngā oneone ki tai, ke vai penu atu anō ki te ngutu awa o te wai e rere ana i wānga i te tāone.
2: Ko ngā motu tēnā, i taku tāinga atu ki ko nā, i roto i ngā tau ki te tēnā ingoa ko ngā motu, rua ngā wāhanga pē o te kupu ngā me motu, e hua Ruakere he tikanga pia kai roto i e nā wāhanga e rua?
3: I ngā tūhinga atu o te kāngane he kota i te kupu. A ngā tū anō ko tōna tikanga, ko te wakahua ngā tū o te kōrero me te tūhinga o te kōrero na ka noota i ngā wā katoa. Engari anō ko ngā motu nei, hāngai ana ki ngā motu e tūana ki tai, ki tai o paritutu, motu maanga, te toka tamatea, koeira anō ko e te o ngā toka e tūana ki tai, ana koeia i putai ko te ingoa ko ngā motu. Engari anō ko te ahuatanga o te o ngā motu i tērā takiwā o te taa, o te taa taine, koeia ko ngā e takiwā katoa era i ingoa anō kei ngā tata e kei ngā ākau o tērā wā e pēnei. Ko te oneone kia nei e mōhio tiana ko te nui, ki te nuingo ngā tangata kei te tao te waha pūnei ko ōtai kōkako ko ira te ingoa o te ākau o te tātahi nei ki te taha no o paritutu ana kei tērā taha no o paritutu ko onuku taipari. He pērā nō ngā ingoa o roto i tēnei takiwa e nui anō ngā ingoa ka tīmata i te o nuku taipari, o tai kōkako, koeira nō ko ngā takutai, ngā ākai, e piri ana ki te wā ia ki anei ko ngā motu.
2: Rua kere, ko tēnā ingoa ko ngā motu, he wāhi tēnā i ngā wā o tuahakarere i paingia e ngā tūpuna, hei wāhi noho hei kāinga mō rātou?
3: Ai, āta noho i atu e ngā tūpuna i o rātou wā. E pā no piritatana ki paritutu ko ōtaka te ingoa, ko ōtaka te pā i noho ia e ngā mātua tūpuna o te witi o rongo mai. I runga no i ngā kōrero a etei, ko ia no te wā i pāna mai ai a te witi o rongo mai. Engari I tērā wā, ko te takiwā katoa o tērā, ko te hapū o Ngāti te witi, ka anō ia e rātou i te mea ka piri tata atu ki te iwi o Taranaki. E rua nō ngā iwi e noo tata ana ki tērā wā e. Kei te taatonu o paritutu, ko tēta i he manga, he ui, a ua pakupaku nei ko here kawe te ingoa, no reiri tua atu i tērā manga ko Taranaki iwi o kura upo waka i ngani anō ko te taa o te taone nei ko te ati awa te iwi. No reira ko paritutu anō ko tete i e tongi kōrero rā i roto i te takiwā nei e mōhio ai ko ina anō ko te rohe o te ati awa ana te tīmatanga anō o te rohe o Taranaki iwi. Engari i runga i tō pātai, no oia te takiwā nei, āta no oia e te tangata. Hānga tu anō ngā wā o te pakanga, rātou i a rātou, engari i te moenga o takarangi rāo ko rauma ora, i te pakanga i wakarewa, koeira no ko te no o ngā tu o te maungārongo ki wānga i ngā iwira, te tatou paunumu te moenga o te takarangi i a rauma ora.
2: Ki tō kōrero, ruakere, ko ngā motu tēnā i enei rā, ko te rohe tēnā o te ati awa, tika tēnā kōrero?
3: Kei roto anō te taone nei i te uenua i te roe o te ati awa, kei te tika tērā kōrero. Ko ngā motu i runga

0: kwari te katoa ngā tīma ki te pakangai te rā nei, kia ki te atātou, ko wei te toa o te hōtaka nei, o Puku Hohe.
1: Weirua! Weirua!
2: Wevenua!
3: Pane iti noi o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua, te nunui taku waha! Hello, wei ora! Wai ora!
0: Karongo koutou i te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira. Hei aha kia mingo kata koutou i te kāinga. Nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Ka whakatangi raku raku, ka waiata. Heoi iaia e waiata na kai te inu i te wā orite. Waiata me te inu. He mahi tū marau ko waiatu. Ko pānia papa. te tangata e hārea ke nei me pēnei pēr te kōrero ka titiro ki aia. He ka māko ia te. Māori Viking, titiro, petera, hakiwai.
3: Mohi.
0: Ka kite koe te wahine nei, tūturu nei, he a tāhua. Ka kōrero kakata, hika, mākua, he ngā rā, te kino hoki o te reo. Tēnā koe, te atakura.
4: Kia ora tiare.
0: Makawe, āhuaroa, pāhau, āhuaroa, kākahu, nītirawa, engari ngā hū. Hika, mā, te mā hoki. Tēnā koe, Leon Blake.
5: Tēnā koe, Hana Koko.
0: He anahera āwaho. He oi āruto kia tūpato e hoa mā. Kua puta mai ngā naihi whakamā te tangata. Tēnā koe raiha. Titiro e hoa mā kua tai mai te Māori Sub-Zero, Levi Bristow. Freeze! Go a koe e neke. Jari te mai e hoa mā. He katakata te hārea ki nei. Ko te are tāwere tēnei e hika mā. Me tīmata ngā mai. Bueno, tuatahi mā tātou ko ngā mahi whiwhiwhi ai, kia rongo katoa tātou i te wairua o te tuku i ngā kupu te rera wātū nei. Nā reira, ka timata ki a koe Leon. Ai,
4: e oho, e oho, ai,
0: e oho, kia mata ara. Toru, rua, tahi, tūmura.
5: Kei tua te maunga ka whakatipi o mataia, he tipu na rongo nui o waiwai ai kauria ngā wai ko piko piko rangi waia.
0: Tahi rau pai heneti.
4: Kei te ngaro rane ki te hi kupu.
0: Ai, tika, tika.
5: Mataia anu, engari, kei te...
0: Ka pai, pānia, kei a koe te wā,
4: karawhiwa. Kā rei te kide te katoa o ngā kupu hoeno. Kei tua o te maunga kaha whakatipi o ma, he tūpuna rongonui o waiwaia i kau ngā wai kopiko o rangiwaia.
0: Ai, ai, kei
4: te...
0: Ka pai, hoeno, tīmata ki a koe.
5: Hei, hei,
0: ai, kei te ngaro e teiku. Tukuna.
6: Kei tua o te maunga kaha whakatipi o mataia, he tūpuna rongonui o waiwaia i kau ria ngā wai kopikopi. Kopikopiko o rangiwaia.
0: Kapai.
5: Kopi.
4: Titiro pia ki
0: pia. Ai, pitera. Karawhiwa.
7: Kei tua o te maunga kaha whakatipi o mā, he tūpuna rongonu e wauaia i kau ngā wai kōpiko o rangiwaia.
0: Wow. Wea ke neri. Rungo koe te wairua Viking?
4: Tino.
0: Ka pai, Levi.
1: Kei tua o te maunga kaha whakatipa a mātāia, he tipuna rongonui o waiwai e kauria ngā wai kopikopiko o rangiwai.
0: Ka pai.
5: Tae ana, timi.
0: Te atakura, kei a koe te wā, wepua.
6: Kei tua o te maunga kaha whakatipa o mā, he tipuna rongonui o waiwai a i kauri ngā wai kopikopiko o rangiwai. Te ngaro e tai kupu.
0: Ai, kei te ngaro e tai kake. Bueno, tērā karo, tērā, kei te pāe hoa mā. Kei te rongo koutou e wama ko tīmata te wairua tātā whāinga. Hua anō kai te paitonu tērā i te mahe. Kei mua anō kai te hāre. He aha, te aha. Nā reira ka tīmata ki tēnei tā, ko te mahi, ko tētahi kai te mau i ngā kau e oro. Ko tana mahi he ata te tiro ki ngā ngutu. Kia mohi oi aia, he hara, ngā kupu, e puta mai ana. Nā reira me tika te whakahua. Ko rua tahi, a Petra, a ko tiei, te atakura haere mai.
6: O ka, ngā ware.
5: Nei, a kāre, ki te ngā ngutu i te kaha nui o ngā pāha.
0: Kei te tika hoki. Kia rite mai.
4: Ai, ia kupu.
6: Ko rite, rehita. Rehita.
5: Neta.
6: Re.
5: Ne.
6: Re.
5: Ne. Te.
6: Re.
5: Ne.
6: Re. Rehita. Hiakai. Hiakai.
5: Hiakai.
6: Ai.
0: Kapai.
6: Kōrero.
5: Kōrero.
6: Marae.
5: Parai.
6: Parai.
5: Parai.
6: Ma.
5: Pa.
6: Ma.
5: Ma.
6: Marae.
5: Marae.
6: Ai. Whakapapa.
5: Whakapapa.
6: Ai. Whawhai.
5: Fafai.
6: Ai. Angitu.
7: Angitu.
6: Ai. Haka.
7: Haka.
6: Ai. Farekai.
7: Farekai.
6: Pepeha.
7: Pepeha.
6: Puremu.
7: Puremu.
6: Mātauranga.
7: Mātauranga.
6: Ai. Pūkana.
7: Pūkana.
6: Farenui.
7: Farenui.
6: Ai. Karakia. Karakia.
7: Karakia?
6: Ai. Me tu hei.
8: Ka pai. Ka pai. Ka me tu. Ka me tu. Whakawhiti. Whakawhiti. Whakawhiti. Ka pai te atakura. Anei. Petra. Anei. Anei tō kāri. Me tō pai hoki ki te whakarongo e wā. Ka tī tā haere te māhunga.
4: Ka Petra. Rawe.
8: Ka pai. Au. Tai wā. Te pai ata. Wepua.
6: Oh, wow.
7: Kupu.
6: Kupu. Oh.
7: Karoti.
6: Karoti.
7: Panana.
6: Patata.
7: Panana.
6: Whakapapa.
7: Panana.
6: Pa-ta-ta.
7: Pa-nana.
6: Nana, panana.
7: Tarakihana.
6: Tarakihana.
7: Taraka.
6: Taraka. Oh.
7: Kapukeke.
6: Kapukeke.
7: Aporo.
6: Poro. Aporo.
8: Aporo.
7: Arani.
6: Hakare.
7: Arani. A.
6: Arani. Arani.
7: Motuka.
6: Motuka.
7: Wene.
6: Wene.
7: Keke.
6: Tete.
8: Apai. Apai, komatu, mama. Komatu. Apai, komatu.
7: Komatu!
8: Whakao kia mai. Hawai, rakorua.
4: Kia tūrua. Rua te kaumāwha. Kapai, kōrua.
8: Anei.
4: Wai mari e ki koe tete i tāna kupu keke.
6: Keke, oh!
8: Mātā hei te tete.
4: E tātā.
8: Kia rite mai.
7: Māori.
6: Māori.
7: Haka.
6: Haka.
7: Poi.
6: Poi.
7: Kai.
6: Kai.
7: Inu. Inu.
6: Inu.
7: Maumau.
6: Maumau.
7: Hapataki. Hapataki.
6: Mātaki.
7: Hapataki.
6: Apataki.
8: Ai, apataki.
7: Tūturu. Tūturu.
6: Tūturu.
7: Angitu. Angitu.
6: Angitu.
7: Piu-piu.
6: Piu-piu.
7: Whakapiri. Whakapiri.
6: Whakapiri.
7: Mate, mate, aone.
6: Mate, mate, aone.
7: Tau, oranga. Tau, oranga.
6: Tau, ora?
7: Ngā. Tau, ora, ngā.
6: Tau, ora, ngā.
4: Kāpai.
7: Hai, hai, tia.
8: Wanike.
7: Hai, hai, tia.
6: Hai, hai, tia.
8: Whakawhiti, whakawhiti.
7: Ai,
8: ai. Ane, rarawe no aiho.
4: Ai, tino.
8: Ei. Kia rite mai.
6: Aroha.
7: Aroha.
6: Ātāhua. Ātāhua.
7: Ātāhua.
6: Karu. Karu.
7: Karu.
6: Ihu. Ihu.
7: Ihu.
6: Puku.
7: Puku.
4: Kapai.
6: Wai wai.
7: Wai wai. Ya.
6: Wai wai.
7: Wai wai.
4: Kapai.
7: Oh.
6: Ringa ringa.
7: Tata.
6: Ringa ringa.
4: Kapo.
8: Ringa ringa.
6: Ringa ringa.
7: Ringa ringa.
6: Mati mati.
7: Mati mati.
8: Mati
6: mati.
7: Mati mati.
6: Ai. Mahunga.
7: Mahunga.
6: Upoko.
7: Upoko. Kohua.
8: Kokehi.
6: Te wha te wha.
7: Te wha te wha.
8: Koi
6: koi. Oh, me ai tahi.
7: Koi koi.
8: Ka pai.
6: Koi piu.
8: Kwa mutu kōrua tahi. E noho ki ngā tūru taku. Ka pai.
6: Pana ae.
8: Tēnā kōrua. Nā reira e huama hoki mai hai te wāhanga tuarua e ki tēnei koutou kumai te toa te wāhanga tuatahi. Ai ka ki te hoki koutou he mahi tau patu patu tau tohe tohe. Te hāre ake nei nā reira kauara e huri ki tai hana ki atu. Ika mā. Kia ora e huama hoki mai anō ki te hōtaka nei o Puku Hohe.
0: Nā reira, i te wāhanga tuatahi, e rua ngā kēmu, hueno ku tahi noi ho te toa. Tēnā rā wātu koutou, e te tīmā nei.
1: Kātika.
0: Kātika. E mihi ana ki a koutou, hueno he mahi tonu kai te hāre, he maha noa tu ngā whakatātai kai mua i te aroaro. Pēne ki te whakatātai ki te mahi e hāre ake nei, a rā ku ngā mahi, tau tohe tohe. Tohe a te kupu. Ko te kōrero i tēnei wiki, panunitia ngā tikanga tangihana. Nā reira, kai tēnei taha te taha whakahē, kai tēnei te taha whakai, kai a koutou te wā.
5: Kia ora tātou. Kia ora tātou. E tohe nei i tēnei kaupapa, nā te mea kia mātou, he kaupapa nui hoki tēnei. Kāre mātou i te mohe hā koutou whakahē nei i tēnei kaupapa. Kua panunihia kētia ngā tikanga tangihanga. Mai rāno i panuniti ai. Mai rāno. Mai te tāinga mai o te Pākehā, i uru ai o koutou tīpuna ki ngā kākahu pango, e noho nei hei tikanga mā tātou i nai nei. I mua i tērā, he tikanga, ko ngā tikanga Māori tūturu nei, e pirangi nei koutou ki te pupuri, ko ngā tikanga kākahu taratara, kāre koutou e pai ki tērā, kāre koutou e pai ki te haihai uma, me rā mea kia noho, kia tāwewe noiho, ngā tautau noiho ngā uhu i a koutou e tangi ana. Kāre koutou e pai ki tērā, kai te mohio a hau, ki te tūmai koutou.
6: Kāre aku e tautau.
5: Ki te tūmai koutou, ki te kīmai, kai te hihia koutou ki rā, kai te mohio tātou kua rūkahu koutou. Nō reira, panunitia ngā tikanga, he roa rawa ngā tangihanga, he nui rawa te mamae, me hari kua tātou.
1: Kia kaha pānia.
4: E kare mā, te tikanga kua mōhio koutou, he taonga te poto. E hari te mea he roa rawa ngā tangihanga. He taonga te poto i e te hiwa. Nē, Mr. Blake, ko koe kai te mōhio.
5: Kōrua
4: pēa, ko Levi kai te mōhio.
5: Poto.
4: Hoi ano.
5: Poto ngā tangihanga.
4: I wā koutou nei hoki, i wā koutou nei hoki, e whakarere nei ngā tikanga kua heke te toto i o tātou tūpuna i tēnei whenua, e pēnei ai te āhu o a tātou tikanga i roto i o tātou tangihanga. Ko te whakarere i ngā hupe, te whakaheke roi mata, te tuku i te aroha ki te whānau, kua noho pani, te whānau rānei, e noho ana i roto i raro i te pōuri. Nō reira, ki te whakarere e koutou e nei tikanga, ki te panonitia anō e koutou e nei tikanga. Ka rangirua katoa te iwi Māori. Ko rangirua ke, kaua e rangirua ke atu. Ka puta mai ki te ao
1: mā. Kia ora, pālia. Tēnā koe.
6: Nau mai ki te ao hou.
5: Kia ora.
6: Me panoni kā tika i ngā tikanga o te tangihanga. E rua aku take, ko te tuatahi, kā riro katoa te whenua i te nui o ngā tūpāpaku.
1: Tika.
6: Ko tanu mea. Tuarua, ko te nuinga o ngā mate, kā riro i te hāhātanga o pipiri. Taua wā maeke o te tau.
1: Tika.
6: Ka tai atu ngā manuhiri, ka mate te whānau pani ki te noho i roto i te maeke. Ka mutu, tika. Ko te mate, ka whai atu i te mate. Me noho ora tonu te hunga. Tika. E tangi ana ki ngā tūpāpaku.
5: Patu tangata.
6: Nō reira, e kaha whakae ana au. Ai, me panoni.
5: Kāwa ki o kau mātua.
6: He take tua toru hoki tāku.
1: Tuku a karere.
6: I tēnei wā, i tēnei auhau nei. He tino roara wa te torura.
1: Tika.
6: Kare o pohi e whakae ki te torura. Nō reira. Me panoni ngā tikanga.
5: Kia ora.
1: Petera. Whakautua e hoa, whakautua.
7: Tēnā tātou katoa.
5: Tēnā koe.
7: Tātou kua huihui mai nei, i raro i te maru o tō tātou reo Māori. Ko tātou tēnei e pakanga ana, kia ora tonu ai. Te reo Māori, hioi anō, ko koutou e mea ana panonitia. Ngā ahuatanga o te tangihanga. E ko te reo Māori tētahi o ngā tino mā tāpono, e rongo ai tātou i ngā ahuatanga katoa o te tangihanga. Ko panonitia. Ahua maumau te pango, maumau te kaha o te whakaora i te reo Māori ki te panoni koutou i ngā tikanga. A te iwi Māori.
6: Kia ora. Kia ora.
7: Aotira. Aotira. Kāre au e whakai. Kia koutou kōrero i te rā nei. I nā rā he māma te ki ai i tēnei wā panonihia. Engadi taida watu ki tētahi tangihanga o roto i tō whānau. Kā tahi koe, kā rongo i ngā tino āhuatanga o ngā mahi Māori i runga i te mara.
9: Tēnā kia ora.
5: Whakatika aina.
1: E, hore kauno nana hi kē i pano ni tia we nei tikanga. Arohatu ana ki o koutou whanaunga i roto i ahi tereiria. Kore whai mone ki te hoki mai ātu pāpaku tonu. I tahuna atu ki reira. Mai kore koutou hako hokia mai wēna, ka noho pānau funny, e hara ko te pānau, e hara ko te pānau pani, ne? I roto i ēna āhuatanga, i timata kētia Māui tiki tiki a taranga ki te haka panone i ēnei āhuatanga o te mate. No reira, me hoki pea ki ngā ana koiwi, me tonu mea ki te whenua, me tahuna rānei, kei awai te tikanga. Kei o wai te kai whakawhiu, kai whakapaupau ake i ngā tikanga. E rawa no nana hi, e nei panonitanga. E ngari, tāngohi o koutou kākuhu pango, me kiri koukatoa, katahi, ko te tangihanga, he mea whakakatakata, he mea whakakoakoa i te oranga o tērā e tokoto mai ana.
6: Pai koei. Tēnā, ko taku ta mahine kai te kāinga e mātakitaki ana i tēnei nareira, ka mau ki aku tikanga, ka kore au e whakātua. Ai, taku tinana ki a tātou, tamariki e mātakitaki ana. Kei taku hoa tēnā koe i tō mea mai ai. Koe tahi o ngā whānau noho ana ki tā wāhi, ki rā wāhi, ko te kupu rā, ko te inehua. Ne? Ko mā te inehua e whakahokia mai. Tātou tū pāpaku. Ai hara i te mea me tahu ki te ahi. Mā te inehua e whakahoki mai. E pai ai tātou tangi. Tātou tuku. Ai te aroha ki a tātou tipu. Whakarongo ki te reo e rere nei. Whakarongo ki te reo. He a tāhua te reo. He tikanga tēnei. No mai anō. Kei te mōhio au ki a koe Leon Tino. Kore nei koe. Ai tuku i o i o tikanga.
4: Ki te pano ni koutou i te kupu i te ingo Māui tikitiki a taranga, kua tāui miki a parangake. Kei te hia hia koutou ki te whakarere i te reo, ki te pano ni ngā āhua katanga katoa.
5: He
4: tino kore nei te rai whakaaro Māori. No reira hoki mai ki te rongo mai whiti o tēnei mea o te tapu. O te tapu, Mr. Blake,
5: tapu.
4: E te mōhio koe ki te hohonutanga o tēnei kōrero. Hoki mai ki te ao wairua. Te ao e hono ai koe ki o tūpuna, kuariro. Te ao e hono nei te kiko, me te wairua. Kātahi koe ka rongo i tēnei mea, i te Māoritanga. Te Māoritanga. Kau e panoni ngā āhuatanga. Kua ū ki roto i a tātou, tēnei mea te tangihanga, hei oranga mō tātou.
9: Kia ora pāhia.
5: Tēnā koe leo. Kā aroha koutou. Kā aroha koutou, me o koutou whakaaro. Kua tuhia kētia ki taku wira, panunitia ngā tika ngā tangihanga i taku mena ka a te wā ka mate a hau, panunitia. Kaua te karakia, e hia haora nei te roa. Tāma, kia mutu rawa te karakia, kia mutu rawa te karakia, kua puehu kea ngā kuiwi o tēnei, o te tūpāpa. Nō reira, kaua te karakia, kaua te himene, ngā himene mai ngā rautau e hia nei ki muri, whakaaria maera mea tahi toro atu, panunitia. Whakaurua mai ngā waiata o te ao hou. Ngā waiata e pupū ake ai te aroha. Kā re te aroha e pupū ake i e rāwa himene o ngā rautau e hia nei ki muri. Ngā rautau ki muri nei. Tuatoru, e whakaaro ana mātou, me mutu tā tātou pupuri ki ngā mea kāore e tāe tātou te pupuri. Ngā mea pēnai te ngā tikanga o te ao
9: kohatu,
5: te ao hou tēnei, he tāngata hou tātai.
1: Kai te mohe o keau e huama e tahi o koutou i te kāinga, kai te noho tō tarawā hirua, e hueno kai te pai, a murea ki ngā tānga manawa, e mohe honei tātou kōai, katoa i te wāhanga tau patupatu nei. Nā reira, hoki, tonu mai.
4: He wāhanga tēnei, whakaiti ana. Kā.
1: Iaku rangatira nau mai, hoki mai rā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira, ka tahi anō mātou ka auti i te wā hangātou, patu ko te toa, e mihi ana ki a koutou e te tīmanei. Nā reira, kai te tauori te ngā māka, he whakatātai, kai te haere o hoama.
5: Ai,
1: nā reira, ko te mahi e hāre ake nei, he mahi rota. Ai, he whakaari i te whakatauki. Nā reira, he mahi tā utu tika i te haere, ka tīmata ki tēnei taha, pānia, karawhiua.
6: kupu tuatahi. E ruanga kupu. Nā wai. Mā wai. Heha. Heha. Heha te. Mea nui, o tēnei ao.
7: He tangata,
6: he tangata, he tangata.
4: Yaora!
8: Te koe o ki te atakuma.
10: Ah, ane?
7: Hello, I'm cool.
10: Wai? Oh, kei te tino runga i te wairua i nāi, nei.
1: Ai, ko mai.
6: Rau, I'm cool.
1: Te kau te tonu.
8: E tama.
1: O pau te waia.
10: Oh.
1: He te kau mā...
6: Te kau mā kupu. Te kau mā
1: waru
6: kupa.
7: Oh, pāngarau.
4: Ko pau te wā, a i tōtahi, kia ora.
1: Whakarongo.
6: He rite te tangi ki te poi, toi.
1: Toi tū, te
6: whenua, whatu ngaro ngaro te tanga.
1: Toi tū te kupu, toi tū te mana, toi tū te whenua.
8: Hei! Ara tēnā i te whakatau. Ara tēnā i te whakatau ki kohanga reo noi honi.
10: Oh, he māka. Tā piri hea, he māka. Tango hea,
6: tango hea, whakawete.
10: Ka whai. Ka pētera.
4: Ai, ai.
6: Te kau ngā kupu.
8: Te kau noaiho.
6: Kupu tuatahi.
8: Te kau noaiho.
6: Kore.
4: Kaore.
6: Aroha. E kore.
4: E kore, karekau, kihai, e hara.
8: Ripeka.
4: E hara. Ripeka. Kaore, kihai.
6: Kore. Kore.
8: Wolverine.
6: Kaua. Kaua. Kaua.
4: Kaua mā te waiwai tūtuki.
6: Engari mā te upoko pakaru. Upoko
8: pakaru. Rewa kenei kohanga rewa kenei.
1: Ah, te kohanga kia whare kia
10: rai.
8: Kohanga rewa kenei, kohanga rewa kenei.
10: Ia kā rai ha.
4: Mata kohanga rewa te koa.
8: Whā te kau ngā kupu.
1: E iwa.
8: Oh, e waru, e waru.
4: E mara mana he mahanga kupu.
8: Kupu tuata rua. Kupu tua rua.
4: Kohanga reo.
8: Whenua. Iti. Tipu. E tipu e rea. Tipu. He tipu tēnā. Te tipu o te mahuri tērā te...
1: Kupu tua waru.
8: Te piko o te mahuri kē tēnā.
1: Rangi.
8: Rangi.
1: A mio mio.
8: Ao.
1: A fio fio.
8: Rangi. Rangi. Iti.
4: Tuanui.
6: Tuanui. Papa.
8: Whenua. Papa.
7: Whenua tipu.
8: Whare.
4: Uai,
8: one, murai, papa, marae, marae. Oh. Whenua, marae.
4: Uai, me pū, ma te pūkana ka mōmu.
8: Kupu tua toru.
1: Ahau.
8: He kākano hau iru ia mai rangi ate.
4: Oh,
8: hei!
10: Ka pū. Anei te atakira.
4: Ko pau, ko tōpe te rā.
10: Ara toru, ka pau.
7: Te kupu tuarua.
4: Moe. Moe.
7: Mate.
4: Mate.
7: Mate.
4: Mate.
1: Mate tāne.
10: Me mate. Te wahine.
7: Me tua whāta. Me tua tōru.
10: He mate ai.
7: Mate whare. Mate marae.
4: Whare. Mate whare. Moe. Tipu whare nui.
8: Ai.
6: Mamae te taringa.
4: Tua whā.
7: Tua whā.
4: Tahi.
7: I.
4: Tua whā me te tahi.
7: Tua whā.
8: Me te tahi.
7: So waru.
4: Waru.
8: Ira waru.
4: Ah, oh, mate kāinga tahi wara
8: kāinga. Ora kāinga rua. Nā kai ako e
10: mara. Hei, kia tere, kia tere, kia tere.
4: He ua uki ako e te kore i
6: kore rongo. Ai, kore rongo. E te kore rongo. Kāinga.
4: E te kite koe koro.
10: Ka pai, ka pai, kia tere Levi.
7: E te kāro au. Mate uri rongo e rongo.
6: Ai, ai. Ngā
4: kupu, ne?
6: Karau mei.
8: Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai,
10: hai, hai, hai,
6: Kupu tua toru.
8: Kore.
6: Kaua. Kore.
7: Kapohai.
4: Take tō tima.
8: Fitu.
6: Tua fitu. Ai.
8: Aua.
4: Kore. Kore.
10: Kia tere, kia tere.
8: Kore. Pauhaere te wā.
1: No, e kore.
4: Kia kia kia kia kia. Tahi te kupu i te wā ko tahi.
8: Tahi. Koe. Tāua. Māua.
6: Tātau.
8: Wahine, tāne. Ihu.
4: Māori.
6: Māori?
8: Māori.
1: Tāna tino ua ua.
6: Tikanga?
4: Ua ua. Koe te homai ki a mātou.
6: E kore.
8: Tika, kei te pai, kua wai a mātou ki ngā mea ua ua.
10: Kei te pai, kei te pai. Ha, ha, ha.
6: Tākunga.
1: Ki te kore he whakaritenga ka ngaro te iwi.
5: Ki te kore he whakakitenga.
1: Piripi manu.
6: Ua, ua, kene.
8: He no ho kapai. Hoa no komo hoke tātou kua i te toa o te whakatātai o te hōtaka nei mihi ana kia kūtou i te tīma nei. Ai, rua ki te tahi. Nā reira, hei whakakapi ake, he waiata te hāre ake nei. E tū tātou. He waiata te mahi. Kua mutu katoa ngā mahi e kare mā, he wai hoki mai anō kia runga anō koutou i te auaha o te reo Māori, me te wairua ngahau, kia kaha hoki koutou i te kāinga ki te whakatairanga i tō tātou reo kā meha meha. He tīma hou, he kemu hou, puku kata kāo, puku ho he kē, o Marie.
11: Kia ora.